Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile četvrtak. Sutra dan policije TK. U toku je manifestacija Dani Građanice. 25. maj, dan odbrane. U ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od zločina na Tuzlanskoj kapiji. Pravoslavni vjernici danas u Gračanici obilježili Spasovdan. U kabinetu gradonačelnika upriličen prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića.
1: Info 5.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova našeg kantona, uprava policije, organizuje sutra nizom događaja obilježavanje dana policije našeg kantona koje će biti upriličeno u Tuzli.

0: Kuli i Lukavcu. U toku je manifestacija Dani građanice. Niz kulturnih i zabavnih događaja je održano i planirano. 25. maja obilježit ćemo Dan odbrane našeg grada. Više informacija u nastavku. 25. maja 1992. godine, oko 6 sati i 30 minuta, agresor je otpočeo snažan napad na linije odbrane Stjepan Polja i Malešića. Tog dana desetorica branitelja su položila svoje živote za odbranu građanice. Kako je izgledala odbrana građanice, prisjeća se Hazim Vikalo, predsjednik opštine i ratnog predsjedništva, civilnog rukovodstva i vojne komande građanice od 1992. do 1995. godine.
1: Mi smo se taj dan zaista odbranili, ali da bi se odbranili trebalo je i tekako puno truda, puno organizacije, puno rada i pojedinaca, a i institucija, da bi taj dan završio tako kako je završio. Završio je, nažalost, sa najvećim žrtvama. Nismo ni jedan dan u ratu izgubili toliko boraca, ali nismo se ni pokolebali. Jedinica koja je poginula, koji su bili na Lendićima i tako dalje, bila je jedna od najhrabrijih, jedna od najodlučnijih, ali i neiskusna. Normalno, sam je početak rata, nikad vi ne možete vi uporediti tog jednog borca i borca 10-12 oslobodilačke brigade koji su prošli ratište i tako dalje i njihov odnos. Moram vam reći, četiri su stuba organizacije odbrane. To je teritorijalna odbrana, to je MUP, to je Patriotska liga i to su krizni štabovi Stranke demokratske akcije koji su prerasli krizne štabove mjesnih zajednica. Ja vam moram reći da Patriotska liga, evo da se malo vratim na nju, je imala poseban zadatak, to je bila ilegala, njim politički i vojni vrh, nije to bilo, uvijek se mi pitamo, a gdje je ta Patriotska liga, nismo je vidjeli, nismo je čuli, pa nismo je, mi u opštini nikad nismo ni radili da se čuje previše i tako dalje, jer smo gledali do samog formiranja ratnog predsjedništva i poslije raspuštanja skupštine da mi budemo što više rušimo državu jednu, rušimo jedan poredak, a uspostavljamo novi. Sve je to trebalo raditi na što moderniji način. Rešenje je bilo da ljudi ostanu. Mi smo njih molili, mi smo sa njima pravili sastanke da oni ostanu. Da sa nama, ako ništa, nismo nikog natjerali da ide ni u armiju, da barem ostanu sa nama. Ima radna obaveza, ima civilna zaštita, imaju i drugi zadaci koji su se mogli raditi.
0: Za 25. maj ove godine planirano je u 9 sati polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje. U 9 sati i 15 minuta memorialni marš pohod na Zečev gaj. U 9 sati i 30 minuta svečana akademija u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Građanici. U ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od jednog od najtežih i najtužnijih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini, zločina na Tuzlanskoj kapiji. Agresorska granata je ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren, usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina na kapi počet će u 10 sati. U 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena u znak sjećanja na trenutak tragedije. Tokom cijelog dana za posjetioce će biti otvoreni memorialni centar kapija u periodu od 8 do 22 sata. Pravoslavni vjernici danas obilježili Spasovdan. Spasovdan spada u pokretne praznike i uvijek pada u četvrtak. Liturgiju u Građanici služio je sveštenik Dario Miletić.
2: Hvala vam mnogo, hvala što se interesujete ovdje za naše aktivnosti, za naš sveti i divni hram. Mene je malo ovo sve iznenadilo, da vam pravo kažem, zato što ovdje u Građanici nema toliko pravoslavaca, ali evo, hvala Bogu da nas je okupio ovdje u ovom broju. Iznenadio me broj, vaša crkva bila puna i

0: Nadam se da ćemo se što češće ovaj u ovoj crkvi okupljati, pored toga što ovdje nema jeli, pravoslavaca u samom gradu Gračanici, ali dolaze ljudi iz okolnih mjesta, iz Petrova, iz Karanovca, Sočkovca, Kakmuža, Tekućice i tako dalje. To su ljudi koji su porijeklom iz Gračanice, koji vežu jeli, neke, imaju korijene u ovom gradu i u ovim jeli, ovdje okolnim mjestima što gravitiraju Gračanici. Njima je uvijek ovaj, drago doći i sad evo u zadnjih desetak mjeseci mogu reći da se dosta ljudi interesuje za ovaj hram i da se interesuje za sve te aktivnosti što smo i uradili, što planiramo da uradimo, i sve češće i češće dolazi ovdje. Planiramo, ako Bog da, 30. augusta da obilježimo 100 godina od osvećenja ovog našeg hrama. Ovdje planiramo da bude ponovo služba, da bude veliki sabor pravoslavnog naroda jeli, koji ovdje živi, koji će doći jeli, iz susjednih mjesta, i pozvali smo i našeg visokopreosvećenog mitropolita Fotija da dođe, pa očekujemo odgovor i očekujemo, nadam se, pozitivan odgovor da će on doći ovdje s nama proslaviti.
1: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine kao lijepa i skladna građevina, a danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove je saopćila da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad klanjem i prodajom kurbana na području Federacije Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzor se provodi kako bi se osiguralo da kurbansko meso bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sutra u glavnoj Gračaničkoj ulici održat će se 9. sajam poduzetništva Zlatne ruke sa početkom u 10 sati. U kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe danas je upriličen svečani prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića i članove njegove porodice. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Prijem je protekao u srdačnoj atmosferi uz razgovor o dosadašnjoj uspješnoj karijeri mladog reprezentativca, njegovim sportskim početcima, ali i ponosu koji građani osjećaju gledajući Amara među najboljim fudbalerima Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Džebo istakao je kako Amar svojim radom, disciplinom i odnosom prema dresu reprezentacije predstavlja istinski primjer mladima, ali i jednog od najuspješnijih ambasadora Bosne i Hercegovine u svijetu sporta. Tokom susreta upriličena je razmjena prigodnih poklona, posebna pažnja posvećena je Amarovim budućim izazovima koji ga očekuju u nastavku bogate sportske karijere. Naravno, sada Amara čeka pripreme za predolazeće svjetsko prvenstvo. On važi za jednog od najvažnijih i najperspektivnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, a njegovi nastupi u evropskom fudbalu i dresu nacionalnog tima sa velikom pažnjom prate i navijači širom zemlje. Svečani prijem bio je prilika da grad Gračanica iskaže zahvalnost i podršku mladom sportisti koji svojim uspjesima, ponašanjem i profesionalnim odnosom dostojno predstavlja grad i domovinu. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju veliki izazov i možda jedan od najvažnijih u posljednjih nekoliko godina. A nakon historijskog plasmana na FIFA svjetsko prvenstvo, atmosfera oko nacionalnog tima ponovo je ispunjena optimizmom, vjerom i velikim očekivanjima navijača širom Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbariz uspio je spojiti iskustvo i mladost, a upravo među nosiocima nove generacije BH fudbala nalazi se i naš Amar Dedić, koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje koliko znači reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naša zemlja do plasmana na svjetsko prvenstvo stigla je kroz dramatične utakmice baraža protiv Velsa i Italije, gdje je pokazana ogromna borbenost i zajedništvo ekipe. Na predstojećem svjetskom prvenstvu reprezentacija BiH igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Posebno raduje činjenica da reprezentacija danas ima nekoliko mladih igrača koji nastupaju na visokom evropskom nivou. Amar Dedić svakako je jedno od najvažnijih imena nove generacije bosansko-hercegovačkog fudbala. Njegove partije u dresu Benfike i reprezentacije donijele su mu veliko povjerenje stručnog štaba i navijača koji vjeruju da upravo ova generacija može ostvariti značajan rezultat na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne, a od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje s registrovanim lokalnim pljuskovima u Bosni slaba grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Ivan Sedlo 16, Banja Luka 17, Sarajevo 18, Bugojno 19.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gradu.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini danas ističe rok za prijave Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na opštim izborima 4. oktobra ove godine. Prijave su počele 8. maja, a većina političkih subjekata čeka posljednji dan roka za podnošenje prijave. Prema uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, do 6. juna trajaće ovjera u Centralnoj izbornoj komisiji, kada će biti poznato koliko prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata ispunjava uslove za učešće na izborima. Nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine, Bosna i Hercegovina je aklamacijom primljena u članstvo svjetske organizacije. Zajedno sa Bosnom i Hercegovinom nove članice postale su Hrvatska i Slovenija. Delegaciju Bosne i Hercegovine na svečanosti u sjedištu Ujedinjenih naroda predvodio je tadašnji ministar vanjskih poslova Haris Silajdžić. Nakon ceremonije ispred sjedišta UN-a na East Riveru podignuta je zastava Republike Bosne i Hercegovine, čime je naša zemlja izvanično postala 177. članica ove svjetske organizacije. Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli sporazum, ali su razlike između njih smanjene, izjavio je visoki iranski zvaničnik. On istakao da pitanja obogaćivanja uranijuma i kontrola Teherana nad Hormuzskim oreuzom i dalje ostaju glavne sporne tačke. Američki državni sekretar Marco Rubio ranije izjavio da očekuje velike pomake u razgovorima sa Teheranom, kao i da će dolazak diplomatske, odnosno delegacije Pakistana pomoći u mirovnim naporima. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stavila je na listu sankcionisanih 9 lica i jednu kompaniju zbog saradnje sa libanskim Hezbolahom. U obrazloženju se navodi da Hezbolah predstavlja prijetnju miru i stabilnosti na Bliskom istoku. Hezbolah već dugo odbacuje američke sankcije, tvrdeći da one doprinose ekonomskoj krizi u Libanu i da najviše pogađaju civilno stanovništvo. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjerena oblačnost, poslije podne mogući su pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

6 sati je i 8 minuta. Mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je petak, 22. maj 2026. godine, ali danas je i 142. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je tačno 223 dana. Ova godina nam prolazi veoma brzo, jer uskoro smo i na polovini godine, no kako god prolazili dani, kako god bilo, mi ćemo iz dana u dan družiti se s vama, a danas vam želimo poručiti da ovo i vi i mi imate na umu, te da vam dan počne ovim citatom ili ovom porukom. Da dan života vrijedi više od brda zlata. To je kazao Yoshida Kukuba, tako da mi vam želimo danas dan koji će vrijediti od svakog zlata ili svakog novca, znači da ga provedete ugodno i lijepo, a zato ćemo se potruditi mi u Radio Gračanici, a ovim putem vam želimo i dobrodošlicu u jutarnji program. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli.

Nakon ove pjesme dobrodošlice u jutarnji program, samo ćemo podijeliti informaciju da je trenutna temperatura u našem gradu 11 stepeni Celzijusa, a ove jutarnje sate samo dijele Irfan Izeroski i Mersiha Jogunčić. A vi slušate naravno jutarnji program Radio Gračanice. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi vremenska prognoza i da vidimo kako će nas to vrijeme pratiti danas. Danas u Hercegovini će biti pretežno sunčano, a po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Evo, po ovoj temperaturi očekujemo da bude jedan ugodan i fin dan, možda nas izbjegnu i ovi pljuskovi. A sada da vidimo kako ćemo se osjećati mi meteoropate, odnosno kako će biometeorološka prognoza uticati na naše ponašanje i na nas, na naše generalno stanje. Jer biometeorološka prognoza je povoljna, nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku. Evo, dakle, osjećat ćemo se lijepo, naravno, čim je sunce tu i čim je neka lijepa i neugodna temperatura za sve nas, svi se osjećamo bolje. Te lokalne pljuskove već ćemo nekako pregurati ukoliko ih bude. U nastavku ćemo sa informacijama iz Bihamka i da vidimo kako je to stanje na cestama, s obzirom da je petak, da je nekima i zadnji radni dan u sedmici, te da će se možda uputiti na neka putovanja, da li bliža, da li dalje, ali u svakom slučaju obratit ćemo pažnju na izvještaj iz Bihamka, koji kaže da radi održavanja sportske manifestacije od 23.5. u vremenu do 23.5. pardon, u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se

Saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Dakle, ko putuje u tom pravcu, evo, do 23. je izmijenjen režim saobraćaja. A na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova i godišnjeg redovnog servisa je zatvorena lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom stranom ili cijevi na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. A kad su granični pitanju prelazu na graničnim prelazima od zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Posjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška, pa eto, ko ide prema Gradišci neka i razmišlja i o tome. A zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su nešto duža zadržavanja na graničnim prilazima od onih predviđenih 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ovo su informacije o stanju na cestama i evo, kako sam već nekoliko puta ponovila, obratite pažnju na njih ukoliko putujete, a ono što naše vozače interesuje posebno su najavljene, odnosno ne najavljene radarske kontrole za danas. Dakle, u Gračanici 22. maja nema radarskih kontrola, nisu najavljene, ali mi vas napominjemo i podsjećamo da je najavljeno veće prisustvo automobila takozvanih presretača koji će pratiti saobraćaj na području našeg grada, pa da znate da iako nema radara obratite pažnju na to kako vozite, da se pridržavate propisanih ograničenja, te da zaista pratite sve ono što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, jer time čuvate sebe i druge i svakako sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima vama gdje god putujete, bliže, dalje i da li se vozite po gradu, kako god, želimo svima sretan put, ugodnu vožnju i naravno ugodan i lijep dan. Vi dalje slušate jutarnji program Radio Gračanice, sa vama su Irfan i Mersiha, slijedi muzika iz našeg studija i mi smo onda ponovo tu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B

0: kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062745671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračaničkih gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

Termin za smotru folklora bit će naknadno, naknadno ćemo biti obavješteni o novom terminu kako bismo i uz lijepo vrijeme i uz naše folkloriste uživali na rukometnom igralištu. Jučer je također u mjesnoj zajednici

ćemo uručeno priznanje, počasni građanin. Dakle, evo, juče su uživali u Orahovici, uživali su u gradu, u Gračanicama, Dedić je posjetio i Srebrenik, tako da i bit će naš počasni građanin grada Gračanice. Ono što nam slijedi jeste obilježavanje dana Gračanice i krenut ćemo od danas petka 22. maja, pa već od 10 sati imamo sajam za ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice. Naravno, gradsko šetalište, posjetite sajam, kupite nešto za sebe i dajte podršku našim udruženjima žena. Od 17 sati večeras tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola u centru grada, a već sutra 23. maja u subotu od 10 sati počinje obilježavanje dana mjesne zajednice Stjepan Polje i dana šehida mjesne zajednice Stjepan Polje u svečanu akademiju i polaganje cvijeća u 10 sati, a od 18 sati u foaje u Bosanskog kulturnog centra u gradskoj galeriji i održat će koncert naš gitarista Amer Beganović. Dakle, evo, neki će u Stjepan Polje od 10 ujutru, od na večeras će, zatim od 18 sati u subotu će u foaje Bosanskog kulturnog centra. U nedjelju 24. maja od 9 sati šetnja linijom odbrane Stjepan Polje. Linija je Zečev gaj, Golači, Džebe. Zatim od 9.30 je počasna biciklistička vožnja MTB Trebava. Ruta je Gračanica, Zečev gaj, Vis. A od 10 sati tradicionalno druženje lovaca u Stjepan Polju. Zatim 25. maja u ponedjeljak obilježavamo Dan odbrane grada Gračanica. Od 9 sati memorialni marš pohod na Zečev gaj, a od 9.30 svečana manifestacija u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Od 13.30 sati 25. maja obilježavanje dana u mjesnoj zajednici Pribava, historijski čas i polaganje cvijeća. Dakle, ovo je bilo ono što će se dešavati do ponedjeljka i u ponedjeljak 25. maja, a o ostalim događajima naravno obavještavat ćemo vas kroz naš program. Za vas imamo još nekoliko informacija koje smo pripremili. A to je da su danas protesti za očuvanje Ozrena i cijele regije, da se protesti održavaju okupljanjem ispred hotela Park u Doboju i željezničke stanice od 8 sati, a oni koji dolaze iz federacije sa strane regije Gračanica, Lukavac i drugih gradova kod robota u Gračanici krenut će se prema Sočkovcu. Dakle, neka sačekaju u 8 sati i 20 minuta svi oni koji žele, dakle, dati podršku očuvanju Ozrena. I znamo o čemu se tu radi, jer je to od iznimne važnosti održavati tu vezu i komunikaciju sve vrijeme, da se sinhronizovano djeluje, jer Ozren i cijela regija treba da budu odbranjeni. Znate već da se radi o rudniku litijuma protiv kojeg su djeli organizovani ovi protesti, a to tiče se svih nas. Zatim ono još što ćemo, o čemu ćemo vas informisati, jeste i najava nekih sportskih dešavanja, odnosno najavit ćemo samo utakmicu nogometnog kluba Bratstvo koju igra u gostima protiv ekipe Igman Konjicu. Utakmica se igra u nedjelju 24. maja od 17 sati i 30 minuta. A kad smo već kod sporta, ženski rukometni klub Barbie vrši upis novih članica i pozivaju da postanemo dio njihovog tima, odnosno postanite dio našeg tima. Upis novih članica u rukometni klub je u toku. Traže se djevojčice godišta 2009. 10. 2011.

2012. 2013. i 2014. godište da dođu na trening i probaju rukomet. Treninzi su ponedjeljkom od 19.30 do 21 u dvorani Bazen, utorak, petak od 17 do 18.30 dvorana Luke, četvrtak 19.45 do 21 Sava osnovne škole Hasan Kikić, te subota, nedjelja od 10 do 12 u dvorani Bazen. Mjesečni doprinos za aktivnosti i putovanja iznosi 20 konvertibilnih maraka. Evo, svi koji žele da igraju rukomet, djevojčice, ženski rukometni klub Barbies tu je za vas. Ovo su bile najave događaja koje će se desiti i od nekoliko informacija koje smo pripremili za vas za naredne dane i naredni period, a nakon jedne pjesme idemo sa jednom šetnjom kroz historiju.

U 7 sati i 16 minuta ponovo smo s vama sa servisnim informacijama koje smo pripremili za vas, ali krenut ćemo sa izvještajem iz Bihamka koji kaže da prema prikupljenim informacijama jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove. Upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na koje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka, zatim na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijenjina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva. Također zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zatim radovi su i na sanaciji kolovoza koji se izvodi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje se vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta

navode da će sve aktivnosti biti realizovane uz pojačane sigurnosne mjere, te poručuju da tokom pokazne vježbe nema razloga za uznemirenost građana. Mi svim pripadnicima MUP-a, svim policajcima čestitamo njihov dan i želimo im da zaista svoj posao obavljaju onako najbolje kako to oni znaju, te da nemaju puno nekih neželjenih događaja, ali svakako sretan dan policije i uživajte u svom danu. Poštovani slušateljke i slušatelji, bile su ovo servisne informacije, informacije o stanju na putevima i evo čestitka policajcima za njihov dan. Mi iz studija i režije Radio Gračanice vama svima želimo naravno da ovaj dan provedete ugodno i da bude baš onakav kakav ste ga poželjeli. Ostanite uz naš program, pripremili smo dosta zanimljivih sadržaja i emisija, a sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Muzika.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Jučer je u kabinetu gradonačelnika Gračanice Sadmira Džebe upriličen svečani prijem za bosansko-hercegovačkog reprezentativca Amara Dedića i članove njegove porodice. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Prijem je protekao u srdačnoj atmosferi uz razgovor o dosadašnjoj uspješnoj karijeri mladog reprezentativca, njegovim sportskim početcima, ali i ponosu koji građani osjećaju gledajući Amara među najboljim fudbalerima Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Džebo istakao je kako Amar svojim radom, disciplinom i odnosom prema dresu reprezentacije predstavlja istinski primjer mladima, ali i jednog od najuspješnijih ambasadora Bosne i Hercegovine u svijetu sporta. Tokom susreta upriličena je razmjena prigodnih poklona, posebna pažnja posvećena je Amarovim budućim izazovima koji ga očekuju u nastavku bogate sportske karijere. Naravno, sada Amara čeka pripreme za predolazeće svjetsko prvenstvo. On važi za jednog od najvažnijih i najperspektivnijih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, a njegovi nastupi u evropskom fudbalu i dresu nacionalnog tima sa velikom pažnjom prate i navijači širom zemlje. Svečani prijem bio je prilika da grad Gračanica iskaže zahvalnost i podršku mladom sportisti koji svojim uspjesima, ponašanjem i profesionalnim odnosom dostojno predstavlja grad i domovinu. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuju veliki izazovi, možda jedan od najvažnijih u posljednjih nekoliko godina. A nakon historijskog plasmana na FIFA svjetsko prvenstvo, atmosfera oko nacionalnog tima ponovo je ispunjena optimizmom, vjerom i velikim očekivanjima navijača širom Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbariz uspio je spojiti iskustvo i mladost, a upravo među nosiocima nove generacije BH fudbala nalazi se i naš Amar Dedić, koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje koliko znači reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naša zemlja do plasmana na svjetsko prvenstvo stigla je kroz dramatične utakmice baraža protiv Velsa i Italije, gdje je pokazana ogromna borbenost i zajedništvo ekipe. Na predstojećem svjetskom prvenstvu reprezentacija BiH igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Posebno raduje činjenica da reprezentacija danas ima nekoliko mladih igrača koji nastupaju na visokom evropskom nivou. Amar Dedić svakako je jedno od najvažnijih imena nove generacije bosansko-hercegovačkog fudbala. Njegove partije u dresu Benfike i reprezentacije donijele su mu veliko povjerenje stručnog štaba i navijača koji vjeruju da upravo ova generacija može

0: Beckland. Aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz BiH kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi s mogućim centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 na jugu do 15 stupnji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
3: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanjelašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, smjer Bijača-Počitelj, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića-Lug. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelni informativni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sudžuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica u saradnji sa Udruženjima žena grada Gračanice, Bosanskim kulturnim centrom, Vijećem mladih i obrazovnim ustanovama organizuje 9. sajam poduzetništva Zlatne ruke danas 22. maja u centru grada sa početkom u 10 sati. Ekološki aktivisti okupljeni oko udruženja Čuvari Ozrena za danas su najavili proteste na koje pozivaju građane iz svih opština i gradova regije sa područja oba bosansko-hercegovačka entiteta. Okupljanje je planirano ispred hotela Park u Doboju i željezničke stanice u Doboju u 8 sati zbog ljudi koji dolaze iz udaljenih gradova. Ljudi iz Federacije i iz Gračanice, Lukavca i drugih gradova okupljaju se ispred tržnog centra Robot u Gračanici u 8 sati i 20 minuta. Od iznimne važnosti je održavati vezu, odnosno komunikaciju cijelo vrijeme i da sinhronizovano djelujemo, poručili su organizatori. Ozren i cijela regija će se braniti i odbraniti, poručili su iz ove ekološke organizacije. Ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od jednog od najtežih i najtužnijih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zločina na Tuzlanskoj kapiji, mjestu gdje je nekada bio simbol mladosti, prijateljstva i života. Agresorska granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina na Kapiji počet će u 10 sati. U 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirene u znak sjećanja na trenutak tragedije. Tokom cijelog dana za posjetioci će biti otvoren memorijalni centar Kapija u periodu od 8 do 22 sata. Za danas su najavljena planska isključenja energije na područjima našeg grada. Struje neće biti od 12 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta u dijelovima Miričine i Donje Orahovice. Kada su vijesti iz sporta u pitanju, Haris Tabaković i njegova povreda lijevog stopala glavna su tema bosansko-hercegovačke javnosti posljednjih dana, a o svemu se oglasio i Hoffenheim. Njemački bundesligaš koji je Tabakovića u protekloj sezoni posudio ekipi Borusije potvrdio je da je Tabakovićeva povreda lakše prirode. U svom saopćenju Hoffenheim poručuje da Tabaković daje zeleno svjetlo i da su nade za svjetsko prvenstvo žive. Nakon sjajne sezone

0: Borusiji gdje je bio najbolji strilac ekipe. Tabaković se za narednu sezonu vraća na pripreme s Hoffenheimom, ali je i dalje neizvjesno gdje će nastaviti karijeru. Danas u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Gračanica, prostor za vašu reklamu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa

0: Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, ovom pjesmom koju ste čuli na početku uveli smo vas u nešto o čemu ćemo govoriti danas, a što je pogotovo aktuelno ovih dana kada se sjećamo i nekih prošlih dana i kada obilježavamo datume iz naše bliže ili dalje prošlosti. I pokušat ćemo ovim tekstom doći do odgovora šta je to u stvari kultura sjećanja. Septembar 1945. godine, Arnhem, Holandija. Pop ili otac Dejker stajao je na ivici novoizgrađenog groblja kod Osterbeka, gledajući redove jednostavnih oznaka, 1200 britanskih, poljskih i američkih vojnika koji su umrli pokušavajući da oslobode njegov grad samo godinu dana ranije. Polje je bilo tamno, pjeskovito i grubo. Grobovi su izgledali napušteno, zaboravljeno. Ali ljudi Arnhema nikada nisu zaboravili. Samo nekoliko mjeseci ranije bili su zarobljeni u svojim domovima dok su se bitke vodile na njihovim ulicama. Krili su se po podrumima dok su padobranci vodili borbu od kuće do kuće. Saveznički vojnici su došli da ih oslobode. Većina se nikada nije vratila kući, a otac Dejker imao je ideju. Jednostavnu, nemoguću. Šta ako, predložio je lokalnim školskim zvaničnicima, zamolimo djecu da stave cvijeće. Septembra 1945. godine za prvu godišnjicu operacije Market Garden djeca iz škola u Osterbeku svečano su ušla na groblje. Svako dijete je nosilo cvijeće. Ubrano u njihovim baštama, sa polja oko grada, divlje cvijeće ubrano upravo tog jutra. Položili su ih na tamne pjeskovite grobove. Među gomilom koje je posmatrala bili su britanski veterani, padobranci i piloti jedrilica koji su preživjeli bitku i vratili se na prvu memorialnu ceremoniju. Vidjeli su borbu. Vidjeli su prijatelje kako umiru. Mislili su da su previše okorili da bi plakali. Prevarili su se. Ronald Johnson, 23 godine je imao tada. Pilot jedrilice koji je dva puta ranjen i zarobljen tokom bitke, gledao je djecu kako stavljaju cvijeće na grobove njegovih prijatelja. Suze su mu tekle niz obraze. Svaki put kada djeca stave cvijeće na grobove, rekao je 74 godine kasnije u svojoj 97. godini života, još uvijek prisustujući ceremoniji, to me vraća u to vrijeme. Te prve godine veterani su djeci dali počasnu titulu Cvjetna djeca Arnhema. Tradicija se nastavila svakog septembra. Svako dijete, svaki grob. Punih 25 godina bez prekida djeca su dolazila sa cvijećem. Ide jedna prigodna muzička pauza, pa se vraćamo ovoj priči.

pjesme nastavljamo priču koja u stvari u sebi nosi poruku o kulturi sjećanja. Danas, 80 godina nakon te prve ceremonije, tradicija je jača nego ikad. Preko 800 djece iz škola širom opštine Renkum učestvuje. Groblje sada ima 1759 grobova. Tijela se i dalje pronalaze i ponovo sahranjuju čak i danas u 21. vijeku. I evo kako sve u stvari funkcioniše. Svakom djetetu dodijeljen je jedan grob. Dobijaju ime vojnika, godine, priču. Uče odakle je došao, u kojoj je jedinici služio, koliko je imao godina kada je poginuo. Mnogi vojnici bili su i sami tinejdžeri, 17, 18, 19 godina. Dječaci zaista. Neka od cvjetne djece sada su starija od vojnika koje poštuju. Mirt Pas počela je kao djevojčica koja je polagala cvijeće. Sada ima 23 godine i razumije nešto duboko. Većina vojnika u tim grobovima nikada nije dostigla njene godine. To mi mnogo znači, kaže. Prve nedjelje nakon 17. septembra ceremonija se odvija na isti način već 80 godina. Stotine veterana, članova porodica i dostojanstvenika okupljaju se, predstavnici ambasada Velike Britanije, Poljske, Kanade i Sjedinjenih Država prisustuju također. Vojni komandanti iz više nacija stoje u stroju. Zatim dolaze djeca. Ulaze tiho hodajući između netaknutih bijelih nadgrobnih spomenika. Svako dijete nosi cvijeće. Groblje potpuno utihne osim zvuka koraka na travi. Svako dijete staje ispred svog dodijeljenog groba.

Puće ime vojnika polaže cvijeće. Više od 800 puta ovo se dešava. Više od 800 tihih glasova izgovara imena. Više od 800 cvjetova i buketa pažljivo položenih. Treba dugo vremena. Niko se ne žuri, niko ne govori. Veterani u svojim 90-im gledaju, otvoreno plačući. Članovi porodica, palih, unuci i praunuci vojnika koji se nikad nisu vratili kući, gledaju holandsku djecu kako poštuju njihove pretke. Zatim dolazi prelet. Avion Douglas C-47 Dakota. Isti tip koji je nosio padobrance u bitku 1944. godine. Tutnji iznad dok se svira posljednja truba, tišina ili druge pjesme prigodne trenutku. Godine 2023. godine, kada je vrijeme prizemljeno u običajnu Dakotu, Aero Legends iz Velike Britanije ipak poveo svoj C-47 kroz gustu maglu. Izašao iz magle kao duh. Mirt Pass, već spomenuta, inspirisana, dizajnirala je na nosu aviona duh Anhema. Počast svima koji su služili. Otputovala je u Englesku da to samo oslika. I tom tradicijom koja se poštuje stvorile su se i mnoge i neočekivane veze. Odmorit ćemo se uz još jednu pjesmu pa ćemo ovu priču privesti kraju.

originalne cvjetne djece. Sada su imali 80 godina. Wim van Zanten, 83 godine, rođen u Osterberku, vratio se na groblje koje je prvi puta posjetio kao osmogodišnji dječak 1945. godine. Ovdje smo da odamo počast i da kažemo hvala vam puno za ono što ste učinili. Rekao je jednostavno. Ceremonija nastavlja da raste. Također, tokom COVID pandemije 2020. i 2021. godine samo 40 djece moglo je da prisustvuje. I tada su to uradili na sljedeći način. Održali su lutriju. Djeca koja nisu izvučena plakala su, slomljena srca što su propustila svoj red da odaju počast vojnicima. Neke britanske škole sada šalju učenike da učestvuju. Godine 2019. 20 učenika iz škole u Hampshireu pridružilo se holandskoj djeci polažući cvijeće zajedno s njima. Ronald Johnson, pilot jedrilice, vraćao se na groblje svake godine do svoje smrti u 97. godini 2019. te je podijelio svoju poruku djeci, istu poruku koju je davao 74 godine. Slobodni smo i volimo jedni druge. Ako volite jedni druge, nećemo više imati rat. To je uvijek bila moja poruka maloj djeci. Danas ratno groblje Arnhem, Osterberg, stoji besprijekorno. Komisija za ratne grobnice Commonwealtha održava teren savršeno. Bijeli nadgrobni spomenici protežu se u preciznim redovima. Ali ono što ovo groblje čini posebnim nije savršenstvo. To je cvijeće. Svježe cvijeće svakog septembra. Položeno rukama djece. Sa šapatom imena. Već 80 godina. Razmislite o tome. Djeca rođena 2015. sada polažu cvijeće na grobove vojnika koji su umrli 1944. Ali djeca znaju imena. Uče priče. Šapuću hvala glasovima koji vojnici nikada neće čuti. Ovako izgleda sveta uspomena. Ne spomenici od mermera ili govori političara, već djeca sa cvijećem godinu za godinom, generacija za generacijom, nikada ne zaboravljajući. Ljudi Osterbeka su 1945. godine dali obećanje. Ovi vojnici nikada neće biti zaboravljeni. 80 godina kasnije, 800 djece održava to obećanje. Hodaju između bijelog kamenja, uče imena dječaka koji nikada nisu ostarili. Stavljaju cvijeće malim, pažljivim rukama. I veterani, oni rijetki koji su ostali, gledaju sa suzama koje im teku niz obraze, baš kao 1945. godine. Jer ova tradicija dokazuje nešto duboko. Zahvalnosti nisu potrebni grandiozni gestovi. Potreban joj je kontinuitet, iskrenost i djeca spremna da uče i da se sjećaju. Vojnici koji su pali kod Arnhema borili su se za slobodu. Većina se njih nikada nije vratila kući, ali u Osterbeku oni nisu zaboravljeni. Nikada neće ni biti, jer 800 djece svakog septembra hoda među grobovima sa cvijećem i šapuću imena i kažu hvala već 80 godina. Ovom pričom željela sam ukazati šta je istinska kultura sjećanja, šta znači poštovati žrtve i oni koji su položili živote za slobodu. I dok sam sad ovo čitala, neprestano sam se pitala da li ćemo mi ikad naučiti i zašto nikada, ali nikada nismo spremni učiti od drugih. Naša je obaveza da učimo našu djecu ovakvoj kulturi sjećanja. Poštovani slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Dok razmišljamo o ovoj priči iz studija i režije Radio Gračanice, pozdravljaju vas Mersiha Jogunčić i Irfan Izerovski.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: A tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Ekonomsko propagandno borbo.

0: kraj.
1: Vijest. Ređu i vodi. Merci, hajo, Gunčić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica u saradnji sa Udruženjima žena grada Gračanice, Bosanskim kulturnim centrom, Vijećem mladih i obrazovnim ustanovama organizuje 9. sajam poduzetništva Zlatne ruke danas 22. maja u centru grada sa početkom u 10 sati. Ekološki aktivisti okupljeni oko udruženja Čuvari Ozrena za danas su najavili proteste na koje pozivaju građane iz svih opština i gradova regije sa područja oba bosansko-hercegovačka entiteta. Okupljanje je planirano ispred hotela Park u Doboju i željezničke stanice u Doboju u 8 sati zbog ljudi koji dolaze iz udaljenih gradova. Od iznimne važnosti je održavati vezu, odnosno komunikaciju cijelo vrijeme i da sinhronizovano djelujemo, poručili su organizatori. Ozren i cijela regija će se braniti i odbraniti, poručili su iz ove ekološke organizacije. Ponedjeljak 25. maja navršava se 31 godina od jednog od najtežih i najtužnijih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zločina na Tuzlanskoj kapiji, mjestu gdje je nekada bio simbol mladosti, prijateljstva i života. Agresorska granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren usmrtila je 71 mladu osobu i ranila više od 150. Prosječna dob poginulih bila je 23 godine. Komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina na Kapiji počet će u 10 sati. U 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirene u znak sjećanja na trenutak tragedije. Tokom cijelog dana za posjetioce će biti otvoren memorijalni centar Kapija u periodu od 8 do 22 sata. Za danas su najavljena planska isključenja energije na područjima našeg grada. Struje neće biti od 12 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta u dijelovima Miričine i Donje Orahovice. Kada su vijesti iz sporta u pitanju, Haris Tabaković i njegova povreda lijevog stopala glavna su tema bosansko-hercegovačke javnosti posljednjih dana, a o svemu se oglasio i Hoffenheim. Njemački bundesligaš koji je Tabakovića u protekloj sezoni posudio ekipi Borusije, potvrdio je da je Tabakovićeva povreda lakše prirode. U svom saopćenju Hoffenheim poručuje da Tabaković daje zeleno svjetlo i da su nade za svjetsko prvenstvo žive. Nakon sjajne sezone u Borusiji gdje je bio najbolji strilac ekipe, Tabaković se za narednu sezonu vraća na pripreme s Hoffenheimom, ali je i dalje neizvjesno gdje će nastaviti karijeru. Danas u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeros.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

9 sati je i 15 minuta. Mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio prijepodnevnog programa. Dobar dan želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro svima koji su imali tu sreću pa su malo duže spavali, te su nam se skoro pridružili, uglavnom i jedni i drugi na pravom ste mjestu na talasima Radio Gračanice. Ono što slijedi u nastavku, što smo pripremili za vas, jesu servisne informacije, šta se kako je protekla noć na našem kantonu i u našem gradu i određena obavještenja, informacije koje imamo za vas, ali krenut ćemo sa servisnim informacijama. Kada su u pitanju servisne informacije iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javljeno nam je da tokom noći nije narušavan javni red i mir na našem kantonu, ali je zabilježeno 8 krivičnih djela. Također se dogodilo 9 saobraćajnih nezgoda, a u 8 saobraćajnih nezgoda 14 lica zadobilo je tjelesne povrede, 2 lica teže, 10 lica lakše i 2 lica NN povrede. Jedna saobraćajna nezgoda završena je sa materijalnom štetom, a 7 događaja svrstani su pod ostalim. Izvještaj policijske stanice Gračanica kaže da su tokom noći obavljene 2 pratnje van gabaritnih tereta, zatim da se dogodile 2 saobraćajne nezgode bez povrijeđenih lica, naravno popunjene evropski obrazac. Dogodio se i jedan pad samopeda, a juče u 17 sati 20 minuta prijavljeno je oštećenje tuđe stvari i jedan događaj svrstan je pod ostalo. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo što manje intervencija i što manje nezgodnih situacija na koje moraju reagovati. Iz službe hitne medicinske pomoći u Gračanici obavješteni smo da je tokom noći obavljeno 79 pregleda, od čega je bilo 6 povreda. 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, a 5 pacijenata na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Izvještaj opće bolnice sadrži podatke da je obavljeno 140 pregleda, da je bilo 15 prijema i da je na Univerzitetsko klinički centar Tuzla upućeno također 9 pacijenata, te da su rođena 2 dječaka. Mi dječaci vam želimo dobrodošlicu i sretno djetinjstvo, a sretnim roditeljima i svima koji se raduju čestitamo i neka uživaju u danima koji su ispred njih. Što još imamo za vas jesu planska isključenja električne energije za danas, koja su najavljena za danas. Ona su najavljena za područje Donje Orahovice, Miričine i Rašljeve i planska isključenja su najavljena za period od 12.30 do 15.30 sati, dakle

Bez struje će biti dijelovi Miričine, Donje Orahovice i Raštede. U nastavku slijedi poziv za sve vas, a to je da nam je Bajram pred vratima, je li, bajramski praznici, tako da vas, da vi na vrijeme obezvijedite svoje mjesto u bajramskom programu Radio Gračanice i uputite najljepše čestitke svojim poslovnim partnerima, klijentima i građanima, jer Bajram je prilika da pokažete pažnju, zahvalnost i zajedništvo, te da budete dio svečane atmosfere kroz eter koji dopire do 1000 slušalaca. Mi smo pripremili ponudu bajramskih čestitki, prilagođene privrednicima, poslodavcima i poduzetnicima uz profesionalnu realizaciju i emitovanje u najslušanijim terminima. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i neka vaša poruka bude dio praznične radosti, jer Radio Gračanica je glas koji povezuje. Kada su u pitanju ove bajramske čestitke, vi nas možete kontaktirati na brojeve telefona Radio Gračanice, dakle na brojeve telefona 703 035 703 500 i 703 508, tako da evo, otvoreno vam je i uputite bajramske čestitke putem Radio Gračanice. Također ono što ćemo svakako reći u ovom našem javljanju jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno upravo policije, organizuje danas nizom događaja obilježavanje dana policije Tuzlanskog kantona, koje će biti upriličeno u Tuzli i Lukavcu. Iz MUPA TK navode da će sve aktivnosti biti realizovane uz pojačane sigurnosne mjere, te poručuju da tokom pokazne vježbe nema razloga za uznemirenost građana. Dakle, danas je dan policije i mi iz studija i režije Radio Gračanice svim policajcima i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova želimo sretan njihov dan i neka ga provedu u svečanoj atmosferi. Poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su bile informacije koje smo pripremili za vas u ovom drugom dijelu poslijepodnevnog programa. Vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, jer smo pripremili niz zanimljivih sadržaja i emisija, tako da ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a kroz ovaj program naravno vode vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas se održavaju protesti za očuvanje planine Ozren. Proteste je organizovalo udruženje Čuvari Ozrena, a cilj je da se zaustave istražne radnje i iskopavanje ruda na planini Ozren. Kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals najavila je za danas početak geoloških istraživanja na području Ozrena. Međutim, mještani Ozrena usprotivili su se tome. Održan je i referendum na kojem je 97,7% mještana Sočkovca reklo ne geološkim istraživanjima. U galeriji Bosanskog kulturnog centra sinoć je održana promocija 61. broja Gračaničkog glasnika časopisa za kulturnu historiju. Novi broj donosi raznovrstan sadržaj. Objavljeni su radovi iz novije i starije historije, pitanja bošnjačkog identiteta, prilozi o Drugom svjetskom ratu i odbrani Gračanice 1992. godine. Mali tematski blok Selo na razmeđu posvećen seoskom životu Gračaničkog kraja 60. godina prošlog stoljeća. U 61. broju Gračaničkog glasnika možete pročitati i pripovijest Senahida Kahrimanovića Gospodin moj babo. U rubrici Likovi zavičaja objavljen je tekst o Muharemu Ahmedbegoviću, Vakifu, dobrotvoru i ocu poginulog heroja i nosioca Zlatnog Ljiljana. Magistri Edin Šaković i Rusmir Djedović uradili su tekst Zukobašići iz Gračanice. Riječ je o jednoj staroj i gotovo zaboravljenoj Gračaničkoj familiji, jer takvi tekstovi pokazuju koliko još uvijek ima neistraženih tema iz lokalne prošlosti. U rubrici Građa objavljen je tekst Melike Derviš Efendić Beljto, Razvoj akušerstva i zdravstvene zaštite žena u Gračanici, Istorijski tokovi i ratna iskustva 1992-1995. godina. U okviru manifestacije Dani Gračanice sinoć je trebala biti održana centralna smotra folklora na rukometnom igralištu, ali je zbog najavljene kiše i grmljavine otkazana. Novi termin biće naknadno poznat. Danas od 10 sati u centru grada otvara se sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice, na kojem učestvuju sva udruženja žena sa područja Gračanice. Večeras od 17 sati u centru grada biće održana ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Gračanice. Amer Beganović, maturant osnovne muzičke škole Tuzla, održat će sutra u galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica koncert klasične gitare sa početkom od 18 sati. Gost na koncertu je Noa Matošević, također učenica 6. razreda osnovne muzičke škole u Tuzli. Će u Gračanici svečano biti ispraćena 54. generacija maturanata gimnazije dr. Mustafa Kamarić Gračanica. Ispraćaj je planiran od 19 sati ispred škole. Za kraj o vremenu. Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, još jedna rubrika Da li ste znali? I govorit ćemo o jednom fenomenu u Južnoj Koreji. Naime, u Južnoj Koreji postoji trenutak kada more, makar nakratko, prestaje biti prepreka i postaje put. Dva puta godišnje, na svega jedan sat, voda se povuče između ostrva Jindo i Modo i otkrije usku stazu od pjeska i kamena, kao da je neko razmaknuo more rukom. Taj prizor poznat je kao čudo iz Jindoa i svake godine privlači hiljade turista i ljudi koji tada doslovno hodaju po morskom dnu. Sve se dešava zahvaljujući izuzetno preciznom spoju plime, oseke i položaja mjeseca. Kada se prirodni ritam poklopi u tačno određenim danima proljeća i ljeta, more se povuče i ostavi iza sebe put dug gotovo 3 kilometra. Ljudi ga prelaze polako, oprezno, dok se sa obje strane dižu zidovi vode, svjesni da priroda ne daje mnogo vremena. Dok hodaju, ispod nogu se vide školjke, alge i mali morski organizmi koji su inače skriveni dubinama. Nema mosta, nema čamca, nema tehnologije, samo tišina mora koja čeka da se vrati. Nakon otprilike sat vremena, voda se ponovo počne dizati i put nestaje, kao da nikada nije ni postojao. Za lokalno stanovništvo ovo nije samo prirodni fenomen, nego i dio tradicije i identiteta. Stoljećima su ljudi pratili ove dane, prenosili znanje s generacije na generaciju i u tom kratkom vremenu spajali dva ostrva, ali spajali su se i međusobno, spajali su se ljudi. Čudo iz Jindoa podsjetnik je da svijet još uvijek čuva tajne koje se ne mogu kontrolisati, već samo strpljivo čekati. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Otvoreni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, evo nakon ove pjesme koja budi neku lijepu emociju i romantičnu emociju, danas ćemo skupa s vama prošetati jednim dijelom Pariza. Naime, u srcu Pariza postoji avenija koju mnogi nazivaju najljepšom ulicom na svijetu. Jelisejska polja, koja nisu samo obična ulica puna luksuznih radnji i skupih restorana. To je mjesto gdje se historija, mitovi, ljubav, ratovi i misterije stapaju u jednu dugu aveniju svjetlosti. Ime avenije krije drevnu tajnu, Elizejska polja. Dolaze iz grčke mitologije, to je bilo mjesto gdje su nakon smrti odlazili heroji, mudraci i ljudi koje su bogovi smatrali dostojnim vječnog mira. Nešto poput raja za odabrane duše. Zato mnogi Parižani vole reći da je Elisejska polja nisu dobila ime slučajno, jer su stoljećima privlačila slavne, moćne, bogate i izgubljene ljude iz cijelog svijeta. Ali malo ko zna da su nekada na mjestu ove veličanstvene avenije bile močvare pune blata i komaraca. U 17. vijeku za vrijeme kralja Luja 14. počelo je pretvaranje tog područja u elegantnu šetnicu. Vremenom je avenija rasla, širila se i postajala simbol moći Francuske. Ipak, iza glamura kriju se i mračnije priče. Jedna od najpoznatijih

0: polja, avenija koja je bila svjedok i nevjerovatnih historijskih scena. Njome su prolazili carevi, kraljevi i vojske. Kada je Napoleon Bonaparte umro, njegov pogrebni mimohod prošao je ovuda, pred hiljadama uplakanih ljudi. Godine 1944. avenijom je hodao i Charles de Gaulle, dok je oslobođeni Pariz slavio kraj okupacije. Ali možda je najneobičnija činjenica to što mnogi tvrde da Elisejska polja imaju čudan efekat na ljude. Pisci, umjetnici i putnici vjekovima opisuju osjećaj kao da vrijeme tamo teče drugačije. Neki govore da se osjećaju euforično čim zakorače na aveniju, dok drugi osjećaju neobjašnjivu tugu i nostalgiju. Pisac Victor Hugo opisivao je aveniju kao pozornicu ljudskih snova, a neki moderni psiholozi smatraju da kombinacija svjetlosti, arhitekture, gužve i historijske težine mjesta zaista može izazvati neobične emocije. Noću, kada se svjetla upale i kada se na kraju avenije pojavi osvjetljena triumfalna kapija, Jelisejska polja djeluju gotovo nestvarno. Tada je lako razumjeti zašto su generacije ljudi vjerovale da to nije samo obična ulica, nego mjesto gdje se stvarnost i legenda dodiruju. Poštovani slušateljke i slušatelji, nadamo se da ste uživali u ovoj radijskoj šetnji Elisejskim poljima. Naravno, priču ćemo završiti još jednom francuskom pjesmom, a sa vama su kroz Pariz šetali Faris Osman Hođić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.
1: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na

0: Patriotske lige 88.
1: Ekonomsko propaganda.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Nakon odluke odbora povjerilaca Koksare DOO Lukavac u stečaju, danas će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta. Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema novom javnom oglasu, početna cijena biće smanjena na oko 119,5

1,7 miliona. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je za federalnu televiziju da u ponedjeljak 25. maja počinje isplata potraživanja radnika u iznosu od oko 2 miliona konvertibilnih maraka, čime će biti ispunjeno ranije dato obećanje radnicima. Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu u prosjeku su porasle za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su porasle u odjeljcima prevoz, odjeća i obuća te stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti. Cijene su pale u odjeljku namještaj, kućanski uređaj i redovno održavanje kuće za 0,1%. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale. U aprilu, u odnosu na april prethodne godine, cijene su porasle za 6,6%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Dan policije Tuzlanskog kantona danas se obilježava u Lukavcu, gdje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Uprava policije, organizuje niz aktivnosti povodom 22. maja. Zbog obilježavanja Dana policije na području Lukavca uvedena je privremena izmjena režima saobraćaja i obustava saobraćaja u više ulica. Grad Gračanica poziva sve građane i goste na kulturno-muzički program u susret Kurban Bajramu, koji će biti održan u utorak 26. maja sa početkom u 19. sati u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Publika će imati priliku uživati u nastupima Šejme i Zejda, Hora Mošus, Hora El Emin. Ovaj poseban događaj organizuje se u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica i partnerima s ciljem očuvanja naše tradicije, kulture i vrijednosti koje Kurban Bajram nosi sa sobom. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice. Struje neće biti u Donjoj Orahovici, Miričini i Rašljevi u vremenu od 12.30 do 15.30. Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju od 17.30. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, ekipa Orahovice gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu sutra od 17.30. Tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola bit će održana danas od 17 sati u centru grada. O ovim i drugim sportskim temama i aktuelnostima detaljnije danas u Info 5. Za kraj o vremenu. Danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano, u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

gospodaru svih svjetova, koji nam iz svoje milosti daje posebne dane i prilike u kojima možemo povećati svoja dobra djela, tražiti oprost i približiti se dragom Allahu. Neka su salavat i selam na našeg voljenog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijedi. Ja sam Hafiz Alen Kejić, magistar islamskih nauka, imam sam u džematu Soko. Dragi slušaoci, Allah Đelešanuhu je iz svoje mudrosti odabrao određena mjesta, određene ljude i određena vremena kojima je dao posebnu vrijednost. Tako je među mjesecima posebno odabrao mjesec Zulhidže, mjesec hadža, ibadeta, kurbana i velikih prilika za oprost. Kada nastupe prvi dan iz Zulhidžeta, muslimansko srce osjeti posebnu ljepotu i to su dani u kojima milioni muslimana kreću prema Meki izgovarajući lebejk Allahumme lebejk, odazivajući se Allahovom pozivu. Ali ove dane ne trebaju osjećati samo hadžije, svaki musliman, ma gdje bio, može uzeti svoj dio bereketa, nagrade i Allahove milosti. Ukratko ćemo govoriti o vrijednostima prvih 10 dana Zulhidžeta, danu Arefata, značaju kurbana i veličini i mudrosti hadža. Što se tiče vrijednosti prvih 10 dana Zulhidžeta, Allah Đelešanuhu kaže: tako mi zore i 10 noći. A tumači Kur'ana navode da se ovo odnosi na prvih 10 dana Zulhidžeta. Poslanik Muhammed alejselatu vesselam je rekao: nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od prvih 10 dana Zulhidžeta. Ovaj hadis je dovoljan da čovjek zastane i razmisli, ako Allah najviše voli dobra djela upravo u ovim danima, koliko bi onda musliman trebao paziti da ih ne provede u nemaru. Mnogi ljudi posebnu pažnju posvijete Ramazanu, ali često zaborave kolika je vrijednost Zulhidžeta, a inače u ovim danima sastaju se najvažniji ibadeti: namaz, post, sadaka, hadž, zikr, kurban. I nijedan drugi period godine ne okuplja toliko različitih ibadeta na jednom mjestu. Allah Đelešanuhu se u Kur'anu kune ovim danima, što dodatno pokazuje njihovu veličinu. Kako iskoristiti ove dane? Prva stvar koju musliman treba dočekati ove dane jeste teuba, iskreno pokajanje, jer svi griješimo, nema čovjeka bez grijeha, a najbolji ljudi su oni koji se uvijek vraćaju dragom Allahu. I možda je upravo Zulhidže prilika da se ostavi loše društvo, popravi namaz, popravi čovjek, prestane s ogovaranjem i vrati se Allahu iskrena srca. Zatim namaz, to je veza između čovjeka i gospodara. Kad čovjek popravi namaz, popravlja i svoj život. A danas ljudi imaju vremena za telefon, društvene mreže i dunjalučke obaveze, ali teško im je odvojiti par minuta za namaz. Potom dolazi učenje Kur'ana. Kur'an donosi smiraj srcu u vremenu brzog života, stresa i briga. Čovjek često zaboravi da pravi mir dolazi kroz učenje Kur'ana i spominjanje Allaha Đelešanuhu. Možda se ne može proučiti puno, ali ponekad možemo proučiti par ajeta, razmišljati o značenju

i truditi se živjeti po ajetima. Ashabi su ovim danima često donosili tekbire: Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu, Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi alhamd. A učenje zikra omekšava srce i približava čovjeka Allahu dželešanuhu. Puno vremena se provede u beskorisnim razgovorima, a malo u zikru. U ovim danima sadaka i dobročinstvo posebno su nagrađeni. Allah voli ljude koji pomažu drugima, a nekad je dovoljno lijepo se nasmijat, pomoći starijoj osobi, nazvat roditelja, obići roditelje, obići rodbinu, nahranit siromašnog ili utješit nekoga ko je tužan. Jer kod Allaha nijedno dobro djelo nije malo. Zatim dan Arefata, dan oprosta i dove. Dan Arefata je deveti dan Zulhidžeta i jedan od najvećih dana u islamu. Tog dana hadžije stoje na Arefatu, podižu svoje ruke i moli Allaha Đelešanuhu za oprost. I to je dan kad Allah Đelešanuhu oslobađa veliki broj ljudi od vatri. A poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam je rekao: najbolja dova je dova na dan Arefata. To je dan kada musliman treba mnogo učit dovu za sebe, za roditelje, za djecu, za oprost, za zdravlje, uputu i na kraju za cijeli umet poslanikov. Za one koji nisu na hadžu, posebno je vrijedan post na dan Arefata. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: post dana Arefata briše grijehe prethodne i naredne godine. Što znači da jedan dan posta može biti razlog oprosta dvije godine grijeha. Za ove dane se veže i klanje kurbana. Kurban Bajram nas podsjeća na događaj iz života Ibrahima alejhi salam, kad je Allah iskušao Ibrahima naredivši mu da žrtvuje ono što mu je najdraže, svog sina, a on je tad pokazao poslušnost i potpunu pokornost Allahu Đelešanuhu. Kurban nije samo klanje životinje, kurban je simbol poslušnosti, pokornosti, zahvalnosti, odricanja i brige za druge. I zato se kurbansko meso dijeli porodici, rodbini, prijateljima i siromašnjima. Na kraju dolazi hadž, peta islamska dužnost, jedan od najvećih ibadeta u islamu, i svaki musliman koji je zdrav i materijalno sposoban treba barem jednom u životu obaviti hadž. Kad hadžija dođe u Meku i ugleda Kabu, srce se ispuni posebnim osjećajem, jer nije to obično putovanje, to je putovanje i duše i tijela Allahu Đelešanuhu u goste. Milioni ljudi iz različitih država, jezika i naroda okupljaju se na jednom mjestu, svi u istoj odjeći, svi izgovaraju iste riječi, svi mole jednog Boga, što nam pokazuje ljepotu i jedinstvo islama. Na hadžu svi su jednaki u smislu bogatih i siromašnih, direktora i radnika, poznatih i nepoznatih. Svi stoje jednaki pred Allahom, a to nas uči da čovjeka ne čini vrijednim njegov izgled ili metak, nego bogobojaznost. Hadž zahtijeva strpljenje, sabur. Hadž traži mnogo sabura, strpljenja zbog gužve, umora, vrućina i dugog hodanja. Ali upravo kroz to čovjek i uči sabur. Ljudi često izgube strpljenje zbog sitnica, zato treba dobro povesti računa dok se na hadžu. Kada milioni ljudi stoje u bijelim ihramima, to podsjeća na dan kada ćemo svi stati pred Allaha Đelešanuhu. Tada nema pomoći ni bogatstvo, ni položaj, ni ljepota, ni popularnost. Pomoći će samo dobra djela i čisto srce. A mnogi ljudi nakon hadža kažu da su osjetili unutrašnji mir kakav nikad prije nisu osjetili.

osjetili. I na kraju da zaključimo, Zulhidže su posebni dani Allahove milosti, to su dani u kojima se srca smekšavaju, dove primaju i grijesi opraštaju. I nemojmo dozvoliti da nam ovi dani prođu kao obični dani. Treba se potrudit pa više klanjat, učit Kur'an, činit zikr, postit, činit dobra djela, pomaga drugima i iskreno se vratit Allahu Dželešanuhu. I molim Allah Dželešanuhu da primi naša dobra djela, oprosti naše grijehe, učvrsti nas u vjeri i podari svima nama mogućnost da jednog dana posjetimo Meku i obavimo hadž.

0: Na potrebno je samo malo. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Optika Ustavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Danas godišnjica prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica ponovo na protestima prijete štrajkom glađu.
0: Eksplozija u rafineriji nafte u Mađarskoj, jedna osoba poginula, 7 povrijeđenih.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Rok ističe u 16 sati.

0: značajnu količinu nikla i kobalta. To su teški metali i njihova eksploatacija je posebno, znači, zahtjevna s aspekta zaštite životne sredine, a pogotovo prerada, pogotovo nikla. Znači, radi se o kancerogenim metalima koji su posebno pogubni za nazemne i podzemne vode. Ozren, ovdje je hidrološki biser, on obiluje čistom pitkom vodom, a također posjeću vas da je Ozren od 81. prvi put i kasnije, znači u svim prostornim planovima, pa i u ovom aktualnom prostornom planu Republike Srpske, predviđen za zaštitu na nivou nacionalnog parka. Znači, ova kompanija namjerava da vrši geološka istraživanja i moguću eksploataciju bukvalno na tom području koje je predviđeno za zaštitu na nivou nacionalnog parka.
1: Banja Luka obilježava 34. godišnjicu smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru. Vijeće sigurnosti UN-a u maju i junu 1992. godine zabranilo je međunarodne letove, među kojima i one s bocama kisika iz Beograda, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Kao datum obilježavanja ovog događaja uzima se 22. maj, jer je na taj dan preminula prva beba. Godišnjica je obilježena služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomeniku na Novom groblju i spomen obilježju život u Banja Luci.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran još nisu postigli dogovor oko mirovnog sporazuma, ali su razlike smanjene, saopćili su iranski izvori. Kamen spoticanja i dalje su pitanje obogaćivanja uranija i kontrola Teherana nad Hormuškim moreuzom. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države preuzeti na kraju iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Washington vjeruje da zalihe služe za razvoj nuklearnog oružja, dok Teheran tvrdi da su namijenjene isključivo u civilne svrhe.
4: Preuzet ćemo ga. Ne treba nam obogaćeni uranijum. Ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali nećemo dopustiti da ga imaju. Sada pregovaramo, ali ćemo ga preuzeti na ovaj ili drugi način. Iran neće imati nuklearno oružje.
3: Prema iranskim izvorima, vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hameneji, izdao je direktivu da se uranijum ne smije slati u inostranstvo. Upravo je ovo jedna od spornih tačaka u pregovorima dvije zemlje. Međutim, američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da očekuje pozitivan pomak u mirovnim pregovorima sa Iranom. U međuvremenu, dok se razmjena poruka nastavlja preko Pakistana, Teheran je potvrdio da razmatra novi američki mirovni prijedlog. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei za iranske medije je kratko izjavio:
4: Teheran je primio stavove Sjedinjenih Država i preispituje ih.
3: U Iran je u svrhu posredovanja doputovao pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi, koji se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abbasom Araghchijem. Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je da su tokom sastanka dvojica zvaničnika razmotrila najnovije prijedloge za okončanje rata u nastojanju da riješe preostale tačke neslaganja između Irana i Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Jedna osoba je poginula u eksploziji u rafineriji firme MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar potvrdio je da je do eksplozije došlo uslijed pokretanja postrojenja nakon redovnog održavanja. 7 osoba zadobilo je opekotine, a gašenje požara je u toku, potvrdio je Mađar.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 21, Bijeljini 22, Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni.
1: Danas u Hercegovini umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana moguće su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija.

0: 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

E da, tako, lagano ritmu, susret vikendu, ulazimo u novo druženje uz otvoreni popodnevni večernji program na talasima Radio Gračanice. Adnan Džafo, Irfan Zirovski, vaši domaćini, želimo vam dobar dan te ugodne trenutke uz program našeg radija. Toplo je, toplo je, bit će još toplije kako budu odmicali ovi posljednji dani mjeseca maja i ovoga vikenda već tamo u nedjelju, a bit će, kažu, baš toplo, vjerovatno ponegdje temperatura i do 30 stepeni. Pripremamo se za ljeto. A pripremamo se naravno i za mnoge druge stvari, o svemu tome govorimo u programu našeg radija, u otvorenom programu, najavljujemo događaje, komentarišemo sve ono što je bilo juče, najavljujemo za danas i sutra, čućete još jednom pregršt toga u okviru manifestacije Dani Gračanice, naravno i drugih aktuelnosti, drugih onih informacija na koje ste navikli, stanju sigurnosti o putevima, o vremenu, i to ćemo ukratko da podijelimo sa vama tokom našeg druženja i naravno bit će tu dosta dobre zabave, dosta fine muzike, nadamo se za svačiji ukus.

Dakle, ljudi, petak je, nema očajavanja, idemo u susret vikendu, 22. dan mjeseca maja 2026. 12 sati, 21 minuta. Sunčano, toplo, ugodno, lijepo u našoj Gračanici. Tokom ovoga popodneva i večeri, naravno, vašoj pažnji preporučujemo naše standardne sadržaje, informativni program, otvoreni program. Vašoj pažnji preporučujemo našu web stranicu i Facebook stranicu, gdje također sa svih ovih ili barem većine ovih događaja trudimo se, imamo izvještaje, pisane, videozapise, galerije, fotografija i tako da na razne načine svima onima koji možda nisu u mogućnosti da dođu, da posjete, da borave ovdje, da izvedu dječicu na ove fine događaje koji su pripremljeni za njih, da barem dožive dio atmosfere. Sa vama smo ovoga popodeva sve do večeri. Za danas u okviru manifestacije imamo najaviti uličnu trku od 17 sati. Vozači, malo strpljenja, neki pola sata sve to traje, tako će i biti zatvoren saobraćaj u popodnevnom terminu, dok učenici osnovnih i srednjih škola otrče po jedan krug oko centra grada u tradicionalnoj uličnoj trci za učenike osnovnih i srednjih škola koju organizuje Sportski savez grada Gračanica. A s obzirom da je 12 sati i 22 minute, sada možemo da počnemo i odbrojavanje do 12.30, jer u 12.30, prema najavi, vjerujem da ste upućeni, planska isključenja električne energije u dijelovima Miričine, Donje Orahovice, te na lokaciji stadion. Eto, dosta toga i lijepog i ugodnog i zanimljivog pred nama, stoga je topla preporuka da ne mijenjate frekvencije. Ostanite sa nama, sretan put, ugodna vožnja i naravno uz program na talaciju.

E da, puno toga smo rekli, ja nisam pitao, ima li neko sličica? 21 stepen trenutna temperatura u Gračanici, jako toplo i moglo bi biti još toplije, samo da ne bude nekog prolaznog oblačenja ili nekog pljuska kiše koji bi mogli malo da donesu osvježenja, ali svakako bit će toplo i danas i sutra i rekao sam već za nedjelju se već tu prognozira i do 30 stepeni. Subota sunčano, malo do umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura do 27, a onda u nedjelju pretežno sunčano sa temperaturom do 29 stepeni. Eto ga, to je to. Prema prikupljenim informacijama, saobraćaj se odvija uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana se očekuje pojačan promet, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoj mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ono što u izvještaju Bihanka uvijek piše jeste sretan put, ugodna vožnja. S tim se i mi slažemo, želimo svima vama sretan put i ugodnu vožnju. Oni koji idu preko granice, da kažemo da na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Evo i ovdje je navedeno, za nas ovdje u Gračanici nije strašno, neki pola sata će od 17 do 17.30 biti zatvoren ovdje saobraćaj kroz centar grada, s obzirom da će u 17 startati trka učenika osnovnih i srednjih škola, tradicionalna trka kroz centar grada u organizaciji Sportskog saveza. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas, ali svakako vozači oprez. Rekli smo planska isključenja, dijelovi Miričine i Donje Orahovice od 12.30 je najavljeno pa do 15.30. Evo toliko za sada od nas, imat ćemo u nastavku naravno još vremena i prostora da sa vama podijelimo sve ove ostale bitne teme o događajima, dešavanjima, aktualnostima u našem gradu. Stoga preporuka da ostanite uz nas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.

0: oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijemu radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. U mjesnoj zajednici Sočkovac u opštini Petrovo održan je referendum na kojem su se mještani izjašnjavali o geološkim istraživanjima na području Ozrena. Prema riječima aktivista ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca, većina birača se usprotivila planiranim istraživanjima kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Stanovnici iz Sočkovca i Ozrena strahuju da bi eventualna eksploatacija rude dovela do uništavanja šuma, zagađenja vode i zemljišta, te novog raseljavanja stanovništva sa Ozrena. Posebno upozoravaju na opasnost od eksploatacije teških kancerogenih metala poput nikla i kobalta. Okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja, Samajevice, kako bi, kako ističe predsjednik mjesne zajednice Sočkovace Slobodan Sarić, predstavnicima bijeljinske firme jasno i nedvosmisleno kazali da nisu dobrodošli. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obavještavaju građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan prvog dana Kurban Bajrama u SOS Dječjem selu Sarajevo i SOS Dječjem selu Gračanica. Donacije će se zaprimati od 9 sati do popunjavanja internih kapaciteta. Iz SOS Dječji sela navode da je radi sigurnosti i zdravstvene ispravnosti mesa prilikom donacije potrebno dostaviti potvrdu veterinara o pregledu mesa.

sa izdatu na ime donatora, kao i nalaz na brucelozu. U skladu sa upustvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16. sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internetu stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata i to od 8. do 16. juna do 16 sati. Danas se u Gračanici održava 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice. Sajam je svečano otvoren jutros u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić, predsjednica Udruženja Ruža iz Donje Lohinje. Sajam je svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić. Danas će zbog ulične trke osnovnih i srednjih škola u vremenu od 17 do 17 sati i 30 minuta biti zatvoren saobraćaj na relaciji raskrsnica kod BKC-a, ulica pored pošte, skver, ulica pored Sahat Kule, do Etne. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Gačanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Vi ste na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o svim ovim dešavanjima koja su raspoređena u okviru ovogodišnje manifestacije Dani Gračanice 2026. Da podsjetimo da je manifestacija programske aktivnosti da su počele 9. maja. Tada je taj vikend bio festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Da nam ovaj ovogodišnji program donosi kao i obično niz kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događaja, a da sve traje do 24. juna, tako je planirano, a 24. juna to je srijeda od 21 sat. Posljednji predviđeni planirani događaj jeste zajedničko gledanje treće utakmice u grupnoj fazi na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina, Katar, rukometno igralište, fan zona od 21 sat. Naravno, do sada je bilo zaista dosta zanimljivih, interesantnih događaja, bit će ih još, a mi ćemo samo preći preko onih najaktuelnijih koji su bili jučer, ono što će biti danas, što je bilo danas i što će biti za vikend u danima vikenda, subota i nedjelja 23. i 24. maj. Jučer, osim onog fantastičnog događaja u Orahovici, kada je Orahovica pa i Gračanica, kasnije Srebrenica, kada su dočekali sjajnog dečka Amara Dedića, našeg reprezentativca, i zaista možemo biti ponosni na ovakve momke. Gledao sam toliko puta sve to, smireno, odmjereno, onako iskusno, bez previše krupnih, teških riječi, kratko

I jasno, Amar Dedić je 22-godišnji dječak koji je mnoge Bosance i Hercegovce učinio ponosnim, a i mnoge dječake vjerovatno u narednom periodu ponukao da krenu njegovim stopama, da krenu putem profesionalne karijere, profesionalnog fudbalera i sigurno dosta, dosta uspješnog. To smo juče pratili u Gračanici, u Donjoj Orahovici, u Srebreniku, a juče je u okviru manifestacije Dani Gračanice, juče su trebale biti održane dvije manifestacije, odnosno dva događaja, pardon, promocija Gračaničkog glasnika 61. broja je održana od 18. sati, a ono što nije bilo i što je odgođeno zbog vremenskih uslova koji su juče bili onako, sjetit ćemo se, varljivi, oblačno, kišovito, hoće, neće i tako dalje, odgođena je smotra folklora koja je trebala da bude održana u 20 sati na rukometnom igralištu, a samim time odgođen je i defile učesnika smotri folklora koji je bio planiran sat vremena kasnije od 19. kroz centar grada. Vjerovatno će biti prilike da se ovo u narednom periodu nadoknadi neki drugi dan. Uglavnom, imat ćemo dovoljno vremena da ispratimo sve i da vidimo da li će biti folklora, a ako ga ne bude, bit će tokom ljeta zaista veliki, veliki broj smotri, pa će biti prilike za te ljude koji se bave folklorom, koji se na taj način zanimaju, troše svoje slobodno vrijeme da pokažu šta i koliko znaju. Danas, odnosno jutros, počeo novi događaj od 22. maja od petka od 10 sati sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice koji je prošao kroz centar grada, imao je priliku da to i vidi i da svjedoči tome, da možda nešto i kupi i podrži te naše drage žene. Od 17. sati tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola u centru grada u organizaciji Sportskog saveza, po jedan krug osnovci po i srednjoškolci i brzo to sve bude završeno, govori zbog odvijanja saobraćaja koji će morati biti u prekidu u tom trenutku. E sad, u danima vikenda, subota, dan i mjesne zajednice Stjepan Polja, dan šehida Stjepan Polja, od 18. sati u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica koncert gitare Amera Beganovića. Nedjelja, 24. maj, šetnja linijom odbrane Stjepan Polja, Zečev, Gaj, Golači, Džebe, to je u 9 sati ujutro. Od 9.30 u nedjelju počasna biciklistička vožnja Montebike klub Trebava, ruta Gračanica, Zečev, Gaj, Vis i u 10 sati tradicionalno druženje lovaca u Stjepan Polju. I tu se zaustavljamo sa krajem ove sedmice. Početak naredne nam već donosi i taj ponedjeljak koji obilježavamo kao dan odbrane grada. Također veliki broj događaja će biti od svečane manifestacije i ostalog. I onda dalje tamo naredne sedmice sve do kraja mjeseca maja, a onda i 30. evo da izdvojimo, možemo to pomenuti, događaj. Program za djecu, dječja trka u centru grada, zatim noćna trka na 5 i 10 km u centru grada, a onda od 21 sat koncert grupe Rocko Fall. Biće tu sada, evo, u glavi mi je nekoliko događaja nevezano za dane Gračanice, na primjer 29. petak naredni reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjeverne Makedonije, a onda 30. će biti odigrano i finale Lige prvaka u nogometu, od 18. sati ta utakmica počinje, tako da će zaista tamo sa krajem mjeseca maja biti dosta, dosta toga zanimljivo. Eto tako, pratite naš otvoreni program, naše informativne emisije, Facebook i web stranicu gdje sve ovo objavljujemo i na stranici grada Gračanica također imate program svih ovih dešavanja. Teško da možete ostati neinformisani i da vam izgovor da nešto niste posjetili bude nismo znali, nismo čuli, vidjeli, pročitali i tako dalje. Dakle, ima sigurno načina, a vi pronađite malo vremena. Malo muzike, pa se vraćamo.

Nastavljamo dalje i govorimo o svim tim dešavanjima u našem gradu, nešto što i nije u okviru ove manifestacije, dan je i Gračanice, ali svakako se dešava tu, pa možemo reći i tekako da je da su dani Gračanice, da su lijepi dani, da evo uživamo u ugodnom, lijepom, sunčanom, toplom vremenu, a i u zaista veliko, veliko broj ovih događaja. I nešto razmišljam sada juče gledajući tamo onaj doček Zamara Dedića za sve ono što je bilo ove sedmice, predstava dječjeg obdaništa, pa druženje djece i prolazak kroz centar grada, ma svi oni koji muku muče šta da naprave, kako da naprave, da organizuju, da im događaj uspije, da bude dobro, veselo, da bude korektno, da bude da dobije prolaznu ocjenu samo djece, zaista djeca su vesela, djeca se znaju zabavljati, iskrena emocija i sa djecom se ne može ništa pogriješiti, malo i samo obratimo pažnju na njih i onda su naša dječica baš super. A također gledam narednu sedmicu 25.

25. je dakle dan odbrane u Gračanici, 25. je i dan sjećanja na nevino stradale žrtve na Tuzlanskoj kapiji, ujedno i dan žalosti na području Tuzlanskog kantona. A sljedeća sedmica, naredna sedmica, donijeće nam još nekoliko tih bitnih datuma. U srijedu, 27. maja, je prvi dan Kurban Bajrama, tako da ćemo u srijedu i četvrtak imati i vjerski blagdan, praznik Kurban Bajram. Zatim u petak ćemo imati priliku da, rekao sam već, 29. ispratimo u toj utakmici i nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak također smo kazali, zaista dosta, dosta zanimljivih, interesantnih događaja, dosta toga za posjetiti, za izabrati, možda čak i teško izabrati, ne može se sve, nego šta odabrati u moru zaista ovih dešavanja. Kada govorimo o dešavanjima, za sutra možemo najaviti i svečanu maturu učenika Gračaničke gimnazije, maturska šetnja. Već su bili učenici mješovite srednje škole, sada će nam gimnazijalci, a imat ćemo nešto kasnije tamo i učenike osnovnih škola Hasan Kikić i druga osnovna škola. Svakako dosta mladosti, dosta veselja, ljepote, osmijeha, svega onoga što mladost, što djeca i mogu donijeti. Sutra, dakle, gimnazija, 23. maj, ispraćaj maturanata gimnazije, zajednička šetnja kroz centar grada kreće u 19 sati i 30 minuta. Idemo samo kratko preko entitetske granice da zaključimo šta je to jutros bilo. U mjesnoj zajednici Sočkovac u opštini Petrovo održan referendum na kojem su mještani izjašnjavali o geološkim istraživanjima na području Ozrena. Prema riječima tamošnjih ljudi, većina birača se usprotivila planiranim istraživanjima kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Veliki broj mještana Sočkovca, Karanovca, Petrova i ostalih mjesta iz susjedne općine, opštine Petrovo, a također i sa područja Federacije iz Gračanice, Lukavca, Maglaja, Doboistoka, jutro su učestvovali u toj mirnoj protestnoj šetnji za očuvanje, ekološko očuvanje planine Ozren, gdje je planirano dosta, dosta toga da se radi kada je u pitanju ova industrija koja i puno šteti, nažalost, zagađuje životnu okolinu. O tome ćemo govoriti sigurno više i u našim informativnim emisijama, pa preporuka je da pratite i naše informativne emisije. Za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, družimo se uz otvoreni popodnevni večernji program na talasima našeg radija.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propagandno.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. U mjesnoj zajednici Sočkovac u opštini Petrov održan je referendum na kojem su se mještani izjašnjavali o geološkim istraživanjima na području Ozrena. Prema riječima aktivista ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca, većina birača se usprotivila planiranim istraživanjima kompanije Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Stanovnici iz Sočkovca i Ozrena strahuju da bi eventualna eksploatacija rude dovela do uništavanja šuma, zagađenja vode i zemljišta, te novog raseljavanja stanovništva sa Ozrena. Posebno upozoravaju na opasnost od eksploatacije teških kancerogenih metala poput nikla i kobalta. Okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih kako bi, kako ističe predsjednik mjesne zajednice Sočkovac Slobodan Sarić, predstavnicima bijeljinske firme jasno i nedvosmisleno kazali da nisu dobrodošli. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obavještavaju građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan prvog dana Kurban Bajrama u SOS Dječjem selu Sarajevo i SOS Dječjem selu Gračanica. Donacije će se zaprimati od 9 sati do popunjavanja internih kapaciteta. Iz SOS Dječji sela navode da je radi sigurnosti i zdravstvene ispravnosti mesa prilikom donacije potrebno dostaviti potvrdu veterinara o pregledu mesa izdatu na ime donatora, kao i nalaz na brucelozu. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16. sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Nakon toga stiču se uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata i to od 8. do 16. juna do 16 sati. Danas se u Gračanici održava 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice. Sajam je svečano otvoren jutros u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime udruženja žena obratila Amira Čelić, predsjednica udruženja Ruža iz Donje Lohinje. Sajam je svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić. Danas će zbog ulične trke osnovnih i srednjih škola u vremenu od 17 do 17 sati i 30 minuta biti zatvoren saobraćaj na relaciji raskrsnica kod BKC-a, ulica pored pošte, skver, ulica pored Sahat Kule, do Etne. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Grada bit će održana tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg grada. Organizator Sportski savez, sve se održava, obilježava u okviru manifestacije Dan igračanice. Pa eto da svi vi koji planirate ili eventualno planirate u tom periodu da prolazite, izlazite, vozite, da će na neki pola sata biti zatvoren dio puta od raskrsnice kod BKC-a pa pored pošte, autobuske, dole na most, kroz centar grada, pored Sahat Kule i cilj će biti ispred etne dvije grupe, osnovna škola, srednja škola, brzo to dječaci, djevojčice, momci, djevojke, cure, kako već voli da ih zovemo, završe, proglasimo najbolje, najbrže i ide saobraćaj, ide sve. Trenutno inače temperatura u našem gradu 22, negdje na internetu piše 23 stepena, ali dobro, uglavnom rekli smo da je toplo, da će sutra i prekostra biti toplo i sve toplije za stepen do 2, tako da bi u nedjelju mogli imati neki 29-30 stepeni. E, super su ovi sad podaci ovdje imaju. Izlazak sunca, na primjer, na današnji dan u 5.15, zalazak u 20.30, mjesec izlazi u 11.02 minute, tačnije izašao, a zalazak u 1 sat i 5 minuta nakon ponoći. Dosta ovih zanimljivih podataka može se pronaći na internetu kada ukucate bilo šta što tražite, tako da ne treba bježati od novih tehnologija, od interneta, od umjetne inteligencije i svega, samo to treba pravilno koristiti. Kada su u pitanju neke druge teme, događaja, aktuelnosti, dešavanja, ne konkretno što se tiče Gračanice i naše lokalne zajednice, lokalne sredine, u nastavku ćemo kratko da pređemo malo preko tih tema aktuelnosti, naravno malo sporta uvijek ubaciti za ljubitelje košarke, da kažemo da danas večeras počinje Final Four Eurolige, finalna borba za prvaka Evrope u košarci. U dvorani Telekom centar u Atini počinje Final Four na kojem ćemo dobiti klubskog prvaka Evrope za ovu godinu. Dva polufinala, jedno španjolsko, jedno tursko-grčko. Od 17. sati duel dva velikana Olimpijakosa i Fenerbahčea. A u drugom polufinalu Real Madrid, rekli bismo očekivano, i Valencija, pomalo neočekivano, ali ko je pratio Euroligu zna da je bila dosta izjednačena, da su mnoge ekipe pobjeđivale i najbolje i gubili od najgorih, tako da evo i ova Valencija je okrenula 2-0 za ostatak protiv Panathinaikosa i zasluženo stigla do Final Fora, tu će igrati protiv moćnog Reala, pa vidjet ćemo, dakle, od 17 Olimpijakos Fenerbahče, a od 20 sati do Valencija i Real Madrid. Sergej Barbarin kaže imamo pravo na snove, podarit ćemo mnogo osmiha našem narodu na svjetskom prvenstvu, tako treba optimistično, evo vidimo da je taj optimizam prenijeti na naše momke, malo prije sam govorio o Amaru Dediću, dečko od 20 i neku godinu, tako pametno, zrelo, odmjereno, da govori da sve smiruje i euforiju i sve ostalo i kaže ne sekirajte se, bit će dobro, proćemo grupu. Košarkaše Bosne i Hercegovine ovoga ljeta čeka duel sa moćnom Srbijom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nikola Jokić će igrati protiv naše selekcije. Nema veze, skidamo kapu Jokiću, ali imamo i mi Nurkića, imamo Kenana Kamenjaša, imamo sada, boga mi, i Luku Garzu. Čovjek je veoma korektno igrao ove sezone u Boston Celticsima, tako da još jedan adut u onako dobroj, moćnoj klapi košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Sarajevu u travi pronašli bombu u tegli, u Srebreniku muškarac pao sa zidina tvrđave u Srebreniku, rekli bi naši stari šta imao zavirivat tamo, šta gledati ne treba. Dobro je, možemo se da neko pogrešno ne shvati malo i našaliti, ali zaista ne treba pretjerivati ni u ovim izletima, zavirivati tamo gdje sve treba i ne treba, čovjek je dobro, nema nikakvih ozbiljnih posljedica, pod život nije ugrožen i tako dalje, pa neće mu naupast tako brzo, vjerujem da zaviruje gdje ne treba. Pao sa zidina tvrđave u Srebreniku.
Dobro da mi nemamo veliki tvrđava, imamo sad kulo, se ne pijemo na nju, da imamo, bilo bi vjerojatno i

od nas padova. Helens kaže, neću dozvoliti sjednicu oči Bajrama, ovo je ignorisanje vjerskog praznika. Šta ovdje imamo, hajde, da, ovo je novost, kraj bajke u Manchester City, u Guardiola ozvaniči odlazak iz kluba, ali ne lezi vraže, ostaje zaposlenik šejka Mansura, odbio je 90 miliona eura iz Saudijske Arabije, pitanje koliko je dobio od ovih iz Katara. Ali dobro, čovjek je zaista fenomen, jedan od rijetkih koji je radio i radi na jedan specifičan način koji daje rezultat, tako da kapa dole, svakog centra što kaže vrijedi. Šta imamo još ovdje? Da, spisak engleske, polako pojedine selekcije, odnosno selektori objavljuju te konačne spiskove, velikih iznenađenja bilo je na spisku engleske, nema nekih od udarnih igrača iz, hajde da kažemo, prethodna dva, tri ciklusa ili velika takmičenja, tako da vidjet će one Trenta Alexander-Arnolda iz Real Madrida, Fodena, Palmera i tako dalje, sjajnih igrača koji su i tako da kažemo donijeli Engleskoj sve te neke uspjehe u posljednje vrijeme. Ali dobro, Englezima njihovi problemi, mi imamo zdravog Tabakovića, imamo Sergeja Barbareza, imamo Džeku, imamo naše zmajeve i pratit ćemo zmajeve i nadati se da možemo što duže da ostanemo na svjetskom prvenstvu. Tri utakmice ćemo sigurno odigrati, ja sam rekao ovako u šali sa prijateljima, poznanicima i tako dalje, očekujem barem još tri, to bi bilo četvrt finale, sve nakon toga uzajmiti stan smještaj u Sarajevu da dočekat bude taj veličanstveni na sarajevskom aerodromu. Elvin se smije, idem u Sarajevo da doček, više neće biti ovdje doček, nego idem u Sarajevo pod avion. Da, da, bit će lijepo, sve nekako vuče na to da bi trebalo da bude dobro i dobar rezultat i dobar uspjeh i dobro sve. A i ako ne bude, kapa dole, mlada reprezentacija, imamo potencijal da u narednih deseta godina, pa da ne kažem, ne ureknem, budemo redovni učesnici, tako smo se nadali i nakon 2014. ali zaista mlada, dobra, potentna selekcija, tako da treba očekivati dobre stvari. Danas je svečano obilježeni dan policije Tuzlanskog kantona. Čestitamo, pa ako nas policija zustavi da kažemo policijo, čestitali smo vam vaš dan. Nemojte vi nas sad tu da peglate previše. Ostala mogućnost nabavke karata za utakmicu BiH Sjeverna Makedonija na gostujućoj tribini. Dobro, to je rasprodano Koševo za naredni petak i utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. I još na kraju opet, ukoliko neko ima sličica, nek se javi. Nema danas ovdje u gradu nigdje ljudi sličica. Trebam djeci, djeca plaću, moram dođe kući sličice, paklu sličica. Da, bit će sličica, bit će svega, samo zdravlja i bit će sve to dobro. Ništa, ostanite vi sa nama i u nastavku programa, opušteno u ritmu muzike i čekajući vikend.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

15:34, još jednom želimo toplu dobrodošlicu svima vama koji ste u ovim trenucima uz program našeg radija. Adnan Džafo i Elvin Hodžić su sa vama, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo u narednim minutama. Danas je petak, 22. dan mjeseca maja 2026. godine, idemo u susret vikendu, danas sunčano i toplo, a u danima vikenda će biti još sunčanije i još malo toplije, nedjelja predviđa se čak i do 30 stepeni. Uglavnom, kada se sjetimo, jučer je ta informacija bila tih majskih dana prije 12 godina, 2014. kada su našu tada općinu, naš grad, a i Tuzlanski kanton na Bosnu i Hercegovinu zaista pogodile katastrofalne poplave, nakon poplava, klizišta, odroni zemljišta i sve ono ostalo što ide. Znamo kako je tada zaista bilo jako ružno, a sjetimo se da je Tuzlanski kanton pa i sama Gračanica da su bili jedni od najpogođenijih upravo sa tim štetama i sa svim problemima koji su nastali nakon obilnih tada kišnih padavina u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovako je ipak bolje, ovako je ljepše, ovako je normalnije i grijat ćemo se, još jednom kažem, i u danima vikenda, blago onima koji imaju slobodne trenutke, slobodne dane, eventualno imat će vremena malo za sebe, da li da se odmori ili jednostavno da provedu vrijeme u prirodi radeći nešto, čačkajući nešto kako mi to volimo reći, ali svakako neka svako za sebe odredi onako kako mu je najbolje da provodi svoje slobodno vrijeme. Ono što mi želimo da kažemo, konstatujemo samo da će za dane vikenda zaista biti pregršt mogućnosti da birate šta da radite, s obzirom evo da ćemo imati ugodne vremenske uslove. Rekao sam već, danas jako toplo i ugodno, temperatura u našem gradu 22-23 stepena, bez onog povjetarca i na betonu rekao bih i poneki stepen više, pa eto, polako se navikavamo na ono što će nas čekati krajem mjeseca maja i početkom juna, pominjali su tamo već i neki toplotni talas, vidjet ćemo šta će od svega biti. Govorit ćemo malo o vremenu o stanju na putevima, imamo tu servisne informacije, standardne sadržaje, najavljujemo događaje u okviru manifestacije Dani Gračanice. Da napomenemo sve vozače, od 17 do 17.30, otprilike neki pola sata, danas bit će zatvorena ulica ovdje, zatvorene neke ulice u užem centru grada zbog ulične trke učenika osnovnih i srednjih škola. Start ispred BKC-a možemo reći, pa pored pošte dole na kružni tok, pored Sahat kule i cilj kod Etne, brzo to bude gotovo, ali eto treba uvažiti.

0: ciklista i biciklista i pješaka i učenika i svih ostalih, da tako kažem, učesnika u saobraćaju. Iz toga treba biti naravno oprezan, mladi, posebno oprezni dani vikenda, malo ćete da izlazite, da se vozate sa društvom, sa prijateljima, sa simpatijama i tako dalje, samo ne prebrzo i pametno, mudro. Imamo ovo ograničenje koje smo kazali u Gračanici od 17 do 17.30 zbog ulične trke. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradina, Brod i Kostajnica. Na ostalim vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Bihanka i podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Nemamo najavljenih radarskih kontrola, nismo ih imali prethodnih dana, neko je zatišje, ali svakako ne lezi vraže, ne treba se opuštati, vodite računa, imaju stacionarni radari, kamere, presretači i sve ono ostalo, pojačane kontrole su najavljene na putevima tokom mjeseca maja iz MUP-a TK, tako kada i nema ovih najavljenih, tako da kažemo, radarskih kontrola, svakako da treba biti oprezan, a ono, svakako ne izazivati bela i ugrožavati da li sebe ili da li neke druge od učesnika u saobraćaju. Danas smo imali ono najavljeno plansko isključenje električne energije, Miričina, Donja Orohovica i stadion Gračanica. Za dane vikenda, za naredne dane, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije, stoga možemo biti mirni i spokojni, bit će struje, bit će TV-a, bit će interneta. Kada govorimo o lokalnim informacijama, ovim servisnim, stanje sigurnosti, saobraćajna nezgoda se danas u toku dana dogodila u Sokolu. Jedno lice zadobilo lakše povrede. Također je zabilježena jedna povreda na radu. Gračanički vatrogasci danas provode miran dan. Za sada toliko, još malo muzike, pa studio sa pregledom i najavom aktuelnosti i događaja u okviru manifestacije Dani Gračanice. Ostanite sa nama.
1: Isto na sunce grije, rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže,

Rekli smo da nam manifestacija Dan igračanice tradicionalno donosi zaista dosta događaja tokom mjeseca maja i juna, tako je i ove godine. Sve je počelo 9. da podsjetimo januara, jučer, to je već bio 9. maja, gdje nađo januar, bože dragi. Sve je počelo 9. maja, jučer održana promocija Gračaničkog glasnika 61. broja u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica, a ono što je trebalo poslije da bude defile učesnika centralne smotre folklora i centralna smotra folklora u 19 defile, u 20 smotra na rukometom, odgođeno je. Da li će biti nadoknade nastave ili neće, to ćemo vidjeti u dogledno vrijeme. U svakom slučaju, juče su malo vremenske prilike prijetile da poremete to sve. Na kraju, u datom periodu nije bilo kiše, ali eto, ko je mogao da pretpostavim. Ali zato su nekako juče sve oči bile uprte u Orahovicu, u Amara Dedića, u sve ono što je napravljeno za ovog sjajnog dečka, a on je pokazao u svim tim okolnostima da se snalazi još bolje. Danas smo imali sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice u centru grada. Mogli ste da primijetite naše vrijedne žene koje su dosta toga predstavile, pripremile, šta to sve rade u svojim udruženjima. A u 17 sati imat ćemo ovu tradicionalnu uličnu trku učenika osnovnih i srednjih škola. Tada će biti zatvoren i put, zatvoreno kretanje kroz ovaj uži centar grada, tako da kažemo, Gračanice, i to od ove raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra, pa dole dio puta prema, pored pošte i policije, i do mosta prema skveru i Sahat Kuli. Dakle, kratko će se vozači morati strpiti da osnovci i srednjoškolci istrče to i da vidimo ko je najbrži. Za vikend Dan i Stjepan Polja, sutra 18 sati koncert gitara Amer Beganović u galeriji foajeu BKC-a. Nedjelja također šetnja linijom odbrane Stjepan Polja, biciklistička vožnja i druženje lovaca u Stjepan Polju. Narednu sedmicu nećemo otvarati, načinjati, jer već u ponedjeljak imamo Dan odbrane Gračanice, ali ujedno i Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu, sjećanje na ubijenu mladost na Tuzlanskoj kapiji. Što se tiče ostalih dešavanja, ono što nije ovdje u okviru programa Dani Gračanice, to je da će sutra kroz centar grada prošetati i maturanti, gimnazijalci. Prošle subote smo imali po onom ne baš sjajnom vremenu učenike mješovite srednje škole, a ove subote od 19.30 prošetat će nam gimnazijalci. Nadamo se da će njih poslužiti bolje vremenske prilike. Subota, sutra je okupljanje nogometne reprezentacije u Sarajevu, malo priprema i treninga. Sljedeći petak 29. maja utakmica u Sarajevu na Koševu protiv Sjeverne Makedonije.

0: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi nastavljamo dalje sa našim druženjem. Ono o čemu smo dosta govorili, pominjali juče i danas i ono o čemu ćemo još puno da govorimo u narednim danima jeste aktuelno stanje sa našom nogometnom reprezentacijom koja se okuplja sutra, dakle u subotu 23. u Sarajevu, i to je to. Možemo reći da tu počinje svjetsko prvenstvo za nas, za naše momke, za našu reprezentaciju, za selektora Barbariza. Jer će nakon okupljanja selekcija raditi u Sarajevu, trenirati do naredne sedmice, do narednog petka 29. maja, kada će odigrati utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon toga odmah putuju za Sjedinjene Američke Države, tamo će imati također nekoliko dana za treninge, 6. prijateljska protiv Paname i onda već 12. i utakmica prvog kola grupne faze. Pratimo šta rade pojedinačno svaki od naših reprezentativaca, a imali smo čast i zadovoljstvo da budemo domaćini gradu Gračanica i u gradskoj upravi kod gradonačelnika i u Orahovici, pa i u Srebreniku, sjajnom dečku, sjajnom momku, našem sugrađaninu Amaru Dediću, koji je pokazao kako se ponaša jedan uzor, jedan pravi reprezentativac. Odmjerene izjave, ponašanje onako na vrhunskom nivou, ako uzmemo u obzir da je dječko mlad svega 22-3 godine. U nastavku ćemo upravo čuti šta je sve to Amar govorio u Orahovici prilikom dočeka sa našim poznatim kolegom i novinarom Marijanom Jajlovićem, koji ga je pitao o radu sa Mourinhom, o utakmicama sa Benficom, o Portugalu, o reprezentaciji, o emocijama i o svemu ostalo. U nastavku detaljnije, opširnije razgovor sa Amarom Dedićem. Poslušajmo.
4: Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
5: Pa je sada u tom momentu je stvarno bio jedan težak period. Pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji, ja sam bio pun euforije. Prvi put ta reprezentativac, ali nije onako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo puno utakmica, nismo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da
4: utjecao. Ja sam se znao, Amare, našaliti, samo što moja mama nije selektor bila. Zaista je bila katastrofalna situacija.
5: Pa jest, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo.

0: u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belmin Habibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, okej, tebi normalno ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela, u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad je sigurno ta sreća neopisiva.
0: Pa jest, tako je, govorio sam Belminu. Oni koji me znaju, znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad,
2: hvala Bogu,
0: hvala Bogu koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrat, to je jedno stvarno poseban osjećaj nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom, i ja sam rekao, karijeri mi je najveći cilj reprezentacije, uspjeh, to normalno, i klub i sve to individualno, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni bilo broj jedan.
1: Kad se vratio u Benfiku, je li ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
0: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinho, molim vas. Voli nas Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
0: A ne znaš ti je za poruku koju on poslao?
1: Mourinho!
0: On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a mislim da će i vas. Napisao mi je poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu, i da stavimo, da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Šta dodati? Ima još jedna stvar, mi smo onda tad u tom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodijeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovani.
0: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što si ti rekao, to je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga, to je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: A evo, kad Amar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad je Amar žurio na džumu, ja za njim, snimatelj za nama, i tako da je ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao Abdulaha Čekića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekić! Evo što je rekao načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao u nebo, plašio se kiše, malo te ne da prouče neku dovu, da kiša ne padne, ali onda jezan i sve te stvari. Gleda nas onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
0: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vjera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno, samo ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide, to mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
1: Kada spominješ tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja odšla u Brazil, ali toliko ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouzdanjem. Jednostavno, nije samo

0: vremena da, da se...
1: Stigli naši momci da imamo pozdrav.

pozvao gospodina Hardesa Avdića da uruči sliku Amaru Dediću u ime mesne zajednice Gornja Orahovica. Oh.

bio ovo razgovor sa našim reprezentativcem Amarom Dedićem prilikom njegovog gostovanja u svom rodnom gradu, mjestu u Donjoj Orahovici, prilikom svečanog dočeka, kada je razgovarao pred gomilom tih prisutnih mladih, djece po najviše, o svemu onome iz svoje za sada još uvijek poprilično mlade i uspješne karijere. Bravo Amare, bravo momci, nasumnjamo da će sve biti dobro, a vi poštovani slušalci, ostanite i u nastavku programa sa nama.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. U Građanici je danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Građanici. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije za pola sata.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u Fisonodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile 22. maj.
0: Info 5.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine. U Sočkovcu, općina Petrova, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. U Gračanici danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. godine. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna ove godine na 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Više informacija donosimo u nastavku. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Dobo Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
2: Mi ovdje imamo problem petu godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine, u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da, tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje je jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje.

0: tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Evo razlog našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slikers da ovdje nije dobro došla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, opodavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, euro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno, Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći sel. Ali mora će nas pobiti, evo, neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto Devetak kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo da ne bi za par godina bili evropski rudnik.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći do ovdje našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kažu ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, što kažu da komentarišem, žalosno. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Sočkovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Dobor, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
6: Info 5.
1: U Gračanici je danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke. Događaj pratila Hasiba Šabišnović.
7: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
8: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je obezbijedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan.

0: Samo za nas. Samo za nas žene. Bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, finansijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčkog distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Ćelić Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja. I predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
1: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
2: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prelasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je, evo, tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršija. A evo danas vidimo da je zahvaljujući toj kratici najviše je zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što je evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste Dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
1: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
3: Info 5. O sportskim aktuelnostima u vikendu koji je pred nama detaljnije izvještava i najavljuje Adnan Džafo.
4: Za vikend su na rasporedu utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17:30. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili upravo ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon najubjedljivije pobjede u sezoni od dva razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti, konačno da uveže i prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vidio trener Bratstva Amir Selimović.
5: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima, onaj, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo, mislim da ćemo biti malo, onaj, što se kaže, rahatniji, jer onaj, ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
6: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je pa neriješeno se igralo, neriješeno.
5: Ekipa je mlada i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa, međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš da za opstanak, taj donji dio tabele da izađeš,
6: nije idealan scenarij.

0: i dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koje se ona, dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali je zadovoljstvo biti trener NK Brast. Imamo još tri kola da izađemo iz ovog. Ko Bog da nas spremat se za sljedeću sezon, da to bude, da budemo gdje nam je mjesto.
1: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada iz lige, da su još tri kola do kraja sezone i da će sve utakmice biti odigrane u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, Orahovica gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu sutra u 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo predposljednji 15. sa 33 osvojena boda. Tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola bit će održana danas u centru grada sa početkom u 17. sati. Za kraj dodajmo da je okupljanje naše nogometne reprezentacije zakazano za sutra, 23. maja u Sarajevu. Naša selekcija će odigrati jedan kontrolni meč prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina će na Koševu narednog petka, 29. maja, da odigra utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon ove utakmice, ekspedicija će put Sjedinjenih Američkih Država, gdje ih čeka učešće na mundijalu. Prije prve utakmice u grupi, naša selekcija će 6. juna odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, a protivnik će biti Panama. A nakon toga 12. juna i prvu utakmicu u grupi protiv Kanade, jednog od domaćina takmičenja. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Turnir je na raspored od 11. juna do 19. jula.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje petak, 22. maj. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.
5: Možeš da pobegneš.

0: Toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Radio Gračanica.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, još jedna rubrika Da li ste znali? I govorit ćemo o jednom fenomenu u Južnoj Koreji. Naime, u Južnoj Koreji postoji trenutak kada more, makar nakratko, prestaje biti prepreka i postaje put. Dva puta godišnje, na svega jedan sat, voda se povuče između ostrva Jindo i Modo i otkrije usku stazu od pjeska i kamena, kao da je neko

razmaknuo more rukom. Taj prizor poznat je kao čudo iz Džindoa i svake godine privlači hiljade turista i ljudi koji tada doslovno hodaju po morskom dnu. Sve se dešava zahvaljujući izuzetno preciznom spoju plime, oseke i položaja mjeseca. Kada se prirodni ritam poklopi u tačno određenim danima proljeća i ljeta, more se povuče i ostavi iza sebe put dug gotovo 3 km. Ljudi ga prelaze polako, oprezno, dok se sa obje strane dižu zidovi vode, svjesni da priroda ne daje mnogo vremena. Dok hodaju, ispod nogu se vide školjke, alge i mali morski organizmi koji su inače skriveni dubinama. Nema mosta, nema čamca, nema tehnologije, samo tišina mora koja čeka da se vrati. Nakon otprilike sat vremena, voda se ponovo počne dizati i put nestaje, kao da nikada nije ni postojao. Za lokalno stanovništvo ovo nije samo prirodni fenomen, nego i dio tradicije i identiteta. Stoljećima su ljudi pratili ove dane, prenosili znanje s generacije na generaciju i u tom kratkom vremenu spajali dva ostrva, ali spajali su se i međusobno, spajali su se ljudi. Čudo iz Džindoa podsjetnik je da svijet još uvijek čuva tajne koje se ne mogu kontrolisati, već samo strpljivo čekati. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali, kroz koju su vas vodili Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: tako.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak 22. maj. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice.
1: Info 8.
3: Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za izbore. U Građanici danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva. U Sočkovcu građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozru. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet

0: stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. godine. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna ove godine do 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
0: U Građenici je danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke. Događaj pratila Hasiba Šabić-Nović.
2: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
3: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je obezbijedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan samo za nas. Samo za nas žene, bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, finansijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima, da li je to na području opštine, Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčko distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Čelić-Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja i predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
2: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
4: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je, evo, tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršija. A evo danas vidimo da je, zahvaljujući toj kratici, najviše je zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste Dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
2: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
1: Info 8.
0: U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Doboj istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević.
5: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu.

0: međutim oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području ozera vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih stotinu godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje i tako dalje. To jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
1: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
2: Da je razlog našeg okupljanja da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slikos da ovdje nije dobro došla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaže s onim što oni radi. Nama je svima jasno, podavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, euro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
3: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ne vi u Gračanici, ljudi, shvatate li. Eno u Varešu, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ? A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, da smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći seliti. Ali mora će nas pobiti, tebe neće nas moći.
1: Dijana Raković.
4: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo u Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da od Bosne naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rud.
1: Slaviša Majstorević.
5: Došli smo danas noći do ovdje našoj mjesnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, da se, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje

0: Ali, što kažu, ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inako i, mislim, ne znam samo šta dalje, što kažu, da komentarišem, žalostno je. Žalostno je to ispred vlade, žalostno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentari su nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedioci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Doboj, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 22. majsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport izvještava Adnan Džaf.
3: Za vikend su na raspored utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17. sati i 30 minuta. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 31 bodom, a dugo su tavorili upravo ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon najubjedljivije pobjede u sezoni od dva razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti, konačno da uveže i prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vidio trener Bratstva Amir Selimović.
4: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo, mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri boda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
5: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je nerješeno.
4: Ekipa je mlada, i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa, međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš za opstanak, taj donji dio tabele, da izađeš,
5: Nije idealan scenarij.
4: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali i zadovoljstvo biti trener NK Bratstva. Imamo još tri kola da izađemo iz ovog. Da. Bog da nas spremat se za sljedeću sezonu, da to bude, da budemo gdje nam je mjesto.
3: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada iz lige, da su još tri kola do kraja sezone i da će sve utakmice biti odigrane u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, Orahovica gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu sutra u 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 osvojena boda. Tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola bit će održana danas u centru grada sa početkom u 17. sati. Za kraj dodajmo da je okupljanje naše nogometne reprezentacije zakazano za sutra, 23. maja u Sarajevu. Naša selekcija će odigrati jedan kontrolni meč prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina će na Koševu narednog petka, 29. maja, da odigra utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon ove utakmice, ekspedicija će put Sjedinjenih Američkih Država, gdje ih čeka učešće na mundijalu. Prije prve utakmice u grupi, naša selekcija će 6. juna odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, a protivnik će biti Panama. A nakon toga 12. juna i prvu utakmicu u grupi protiv Kanade, jednog od domaćina takmičenja. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Turnir je na raspored od 11. juna do 19. jula.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme temperature zraka u 14 sati.

0: Orašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać Tuzla i Zenica 23, Bijeljina Doboj Prijedor Sanski Most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje petak, 22. maj. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Šu...

0: Uz DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

da je Bosna i Hercegovina ovim činom postala slobodna od opresije, ali ne i agresije. Svečanom prijemu prisustvovao je i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Tog dana zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima prvi put je podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, a 22. maj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše države. Zanimljivo, Bosna i Hercegovina je najstarija članica UN-a od svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije. Naime, kod službenog protokola 22. maja 1992. godine, radi abecednog reda primljena je ispred Hrvatske i Slovenije. Nakon posljednje odluke odbora povjerilaca, danas 22. maja objavljen je drugi javni oglas za prodaju koksare Lukavac u stečaju, nekadašnjeg industrijskog giganta iz Lukavca. Prema novom oglasu, početna cijena za prodaju kompanije kao pravnog lica snižena je na 119.702.000 maraka, što predstavlja 53% ukupno procijenjene vrijednosti imovine. Procijenjena vrijednost koksare iznosi 225.854.000 maraka. Na prethodnom ročištu minimalna početna cijena iznosila je 150 miliona maraka, ali nije došlo do realizacije prodaje. Kako je navedeno u javnom oglasu, imovina se prodaje isključivo kao pravno lice, što znači da nije moguće pojedinačno licitirati dijelove fabrike. Početna prodajna cijena predstavlja najveću ponuđenu cijenu među ponuđačima, uz uslov da pisane ponude ne mogu biti niže od 119,7 miliona maraka. Minimalni iznos povećanja ponude tokom javnog nadmetanja iznosi 500.000 maraka, dok maksimalno povećanje po jednom podizanju može iznositi do 2 miliona. Ročište za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja zakazano je za 4. juni u Opštinskom sudu u Tuzli. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da u ponedjeljak 25. maja počinje isplata potraživanja radnika u iznosu većem od 2 miliona maraka. U hotelima u Meki trenutno je smješteno ukupno 2226 budućih hadžija. Kompletan proces dolaska realizovan je prema planu i bez većih poteškoća. Rano jutro su Meku je stigla i posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija, čime je završen proces dolaska svih vjernika iz Bosne i Hercegovine koji će ove godine obaviti hadž. U hotelima u Meki trenutno je smješteno ukupno 2226 budućih hadžija, javila je Mina. Prema riječima rukovodioca ureda za hadži umruri aseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Dževada Hadžića, kompletan proces dolaska realizovan je prema planu i bez većih poteškoća. Poznati španjolski stručnjak Pep Guardiola zvanično je potvrdio razlaz sa Manchester City-em, čime dolazi do odlaska sa Etihada nakon 10 fantastičnih godina. I klub i sam trener potvrdili su razlaz na kraju aktuelne sezone nakon što je Guardiola na klupi Manchester City-a osvojio čak 20 trofeja i doveo ih do titule evropskog i svjetskog prvaka. Posljednja utakmica na klupi Manchester City-a bit će mu za vikend protiv Aston Villa. Katalonac, koji se pridružio City-u u julu 2016. imao je transformativan učinak tokom 10 godina na čelu kluba, a odlazi nakon što je osvojio 20 velikih trofeja, što ga čini najuspješnijim menadžerom u historiji kluba sa Etihada. Guardiola je sa građanima osvojio 6 titula prvaka Engleske, 4 FA kupa, 5 liga kupova, ligu prvaka, UEFA Super Kup i svjetsko klubsko prvenstvo. Za kraj vijesti o vremenu. Danas vrijeme sunčano i toplo, a slične vremenske prilike će vladati u danima vikenda. Sutra sunčano u Bosni sa malom umjerenom naoblakom. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna kretaće se između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. Povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo. Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi nastavljamo dalje sa našim druženjem. Ono o čemu smo dosta govorili, pominjali juče i danas i ono o čemu ćemo još puno, puno da govorimo u narednim danima jeste aktuelno stanje sa našom nogometnom reprezentacijom koja se okuplja sutra, dakle u subotu 23. u Sarajevu, i to je to. Možemo reći da tu počinje svjetsko prvenstvo za nas, za naše momke, za našu reprezentaciju, za selektora Barbariza. Jer će nakon okuplja selekcija raditi u Sarajevu, trenirati do naredne sedmice, do narednog petka 29. maja, kada će odigrati utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon toga odmah putuju za Sjedinjene Američke Države, tamo će imati također nekoliko dana za treninge, 6. prijateljska protiv Paname i onda već 12. i utakmica prvog kola grupne faze. Pratimo šta rade pojedinačno svaki od naših reprezentativaca, a imali smo čast i zadovoljstvo da budemo domaćini i u gradu Gračanica i u gradskoj upravi kod gradonačelnika i u Orahovici pa i u Srebreniku sjajnom dečku, sjajnom momku, našem sugrađaninu Amaru Dediću, koji je pokazao kako se ponaša jedan uzor, jedan pravi reprezentativac. Odmjerene izjave, ponašanje onako na vrhunskom nivou, ako uzmemo u obzir da je dečko mlad, svega 22-23 godine. U rastavu

0: Kako ćemo upravo čuti šta je sve to Amar govorio u Orahovici prilikom dočeka sa našim poznatim kolegom i novinarom Marijanom Jajlovićem, koji ga je pitao o radu sa Mourinhom, o utakmicama sa Benficom, o Portugalu, o reprezentaciji, o emocijama i o svemu ostalom. U nastavku detaljnije, opširnije razgovor sa Amarom Deljićem. Poslušajmo.
1: Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
2: Pa jeste da u tom momentu je stvarno bio jedan težak period, pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji. Ja sam bio pun euforije, prvi put A reprezentativac, ali nije onako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo puno utakmica nismo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da
1: utjecao. Ja sam se znao, Amare, našaliti, samo što moja mama nije selektor bila. Zaista je bila katastrofalna situacija.
2: Pa jest, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belmin Habibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, ok, tebi normalno ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela, u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad je sigurno ta sreća neopisiva.
2: Pa jest, tako je, govorio sam Belminu. Oni koji me znaju, znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad,
3: hvala Bogu
2: koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrati. To je jedno stvarno poseban osjećaj nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom, i ja sam rekao, karijeri mi je najveći cilj reprezentacije, uspjeh, to normalno, i klub i sve to individualno, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni bila broj jedan.
1: Kad se vratio u Benficu, je li ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
2: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinha, molim vas. Voli nas Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
2: A ne znaš ti za poruku koju on poslao?
1: Mourinho!
2: On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a mislim da će i vas. Napisao mi poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu, i da stavimo, da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Imaš jedna stvar, mi smo onda tad u tom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodijeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovani.
2: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što ste rekao. To je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga. To je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: Jamar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad Jamar žurio na džumu, ja za njim, snimatelj za nama, i tako da je ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao,

0: gospodina Ardesa Avdića da uruči sliku Amaru Dediću u ime mesne zajednice Gornja Orahovica.
1: Thank you.

bio ovo razgovor sa našim reprezentativcem Amarom Dedićem prilikom njegovog gostovanja u svom rodnom gradu, mjestu u Donjoj Orahovici, prilikom svečanog dočeka, kada je razgovarao pred gomilom tih prisutnih mladih, djece ponajviše, o svemu onome iz svoje za sada još uvijek poprilično

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

87,6 i 95 MHz. Put Islama. Uređuje Međlis islamske zajednice u Gračanici.

gospodaru svih svjetova, koji nam iz svoje milosti daje posebne dane i prilike u kojima možemo povećati svoja dobra djela, tražiti oprost i približiti se dragom Allahu. Neka su salavat i selam na našeg voljenog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijedi. Ja sam Hafiz Alen Kejić, magistar islamskih nauka, imam sam u džematu Soko. Dragi slušaoci, Allah Đelešanuhu je iz svoje mudrosti odabrao određena mjesta, određene ljude i određena vremena kojima je dao posebnu vrijednost. Tako je među mjesecima posebno odabrao mjesec Zulhidže, mjesec hađa, ibadeta, kurbana,

veliki broj ljudi od vatri. A poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam je rekao, najbolja dova je dova na dan Arefat. To je dan kada musliman treba mnogo učiti dovu za sebe, za roditelje, za djecu, za oprost, za zdravlje, uputu i na kraju za cijeli umet poslanikov. Za one koji nisu na hadžu, posebno je vrijedan post na dan Arefata. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, post dana Arefata briše grijehe prethodne i naredne godine. Što znači da jedan dan posta može biti razlog oprosta dvije godine grijeha. Za ove dane se veže i klanje kurbana. Kurban Bajram nas podsjeća na događaj iz života Ibrahima alejhi salam, kad je Allah iskušao Ibrahima, naredivši mu da žrtvuje ono što mu je najdraže, svog sina, a on je tad pokazao poslušnost i potpunu pokornost Allahu dželešanuhu. Kurban nije samo klanje životinje, kurban je simbol poslušnosti, pokornosti, zahvalnosti, odricanja i brige za druge. I zato se kurbansko meso dijeli porodici, rodbini, prijateljima i siromašnima. Na kraju dolazi hadž, peta islamska dužnost, jedan od najvećih ibadeta u islamu, i svaki musliman koji je zdrav i materijalno sposoban treba barem jednom u životu obaviti hadž. Kad hadžija dođe u Meku i ugleda Kabu, srce se ispuni posebnim osjećajem, jer nije to obično putovanje, to je putovanje i duše i tijela Allahu dželešanuhu u goste. Milioni ljudi iz različitih država, jezika i naroda okupljaju se na jednom mjestu, svi u istoj odjeći, svi izgovaraju iste riječi, svi mole jednog Boga, što nam pokazuje ljepotu i jedinstvo Islama. Na hadžu svi su jednaki u smislu bogatih i siromašnih, direktora i radnika, poznatih i nepoznatih. Svi stoje jednaki pred Allahom, a to nas uči da čovjeka ne čini vrijednim njegov izgled ili metak, nego bogobojaznost. Hadž zahtijeva strpljenje, sabur. Hadž traži mnogo sabura, strpljenja zbog gužve, umora, vrućina i dugog hodanja. Ali upravo kroz to čovjek i uči sabur. Ljudi često izgube strpljenje zbog sitnica, zato treba dobro povesti računa dok se na hadžu. Kada milioni ljudi stoje u bijelim ihramima, to podsjeća na dan kada ćemo svi stati pred Allaha dželešanuhu. Tada nema pomoći ni bogatstvo, ni položaj, ni ljepota, ni popularnost. Pomoći će samo dobra djela i čisto srce. A mnogi ljudi nakon hadža kažu da su osjetili unutrašnji mir kakav nikad prije nisu osjetili. I na kraju da zaključimo, Zulhidže su posebni dani Allahove milosti, to su dani u kojima se srca smekšavaju, dove primaju i grijesi opraštaju, i nemojmo dozvoliti da nam ovi dani prođu kao obični dani. Treba se potruditi pa više klanjati, učiti Kur'an, činit zikr, postit, činit dobra djela, pomaga drugima i iskreno se vratit Allahu dželešanuhu. I molim Allah dželešanuhu da primi naša dobra djela, oprosti naše grijehe, učvrsti nas u vjeri i podari svima nama mogućnost da jednog dana posjetimo Meku i obavimo hadž.

0: sad mi krivo.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dedić.
4: Dobro večer, pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak 22. maj. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice.
2: Info 8.
4: Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za izbor. U Građanici danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva. U Sočkovcu građani negoduju zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozru. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
2: Info 8.
4: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljene na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. godine. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 8. do 16. juna ove godine do 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
4: U Građanici je danas održan 9. sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nović.
5: Sajam Zlatne ruke Gračanice svečano je otvoren u 10 sati uz prigodan kulturno-umjetnički program koji su priredili učenici i učenice Mješovite srednje škole Gračanica. Prisutnima se na otvorenju u ime Udruženja žena obratila Amira Čelić-Omerašević, predsjednica Udruženja žena Ruža Donja Lohinja.
6: Zahvalila bi se prvo gradskoj upravi i gradonačelniku našem Sadmiru Džebi što nam je bezbjedio ovaj prostor i odvojio ovaj dan samo za nas. Samo za nas žene, bez kojih ne bi, mogu komotno reći, ni sunce sjalo. Žene su, znači, stup ovoga društva. Imam jedan podatak, a to je da otprilike 68 udruženja ima na području grada Gračanice. Možda je to našem gradu, našoj upravi, financijski teret. Ja se s time ne bi složila iz jednog razloga što, evo, da nas danas nije ovdje, neću reći da bi čaršija bila pusta, ali bi bila dosta drugačija. Mi kad idemo bilo gdje, bilo kojim udruženjima,

0: A da li je to na području opštine Tuzlanskog kantona, Federacije, Brčkog distrikta, Republike Srpske države i van granica naše zemlje, mi ne predstavljamo sebe lično. Ja nisam došla nigdje i rekla ja sam Amira Ćelić Omerašević, nego kažem ja sam predsjednica udruženja žena Ruža Donja Lohinja i predstavljam svoju mjesnu zajednicu, svoj grad, svoj kanton, svoju federaciju, svoju državu. I molim vas, neću dužiti, samo želim od vas svi da nas podržite u našim namjerama, jer dok mi živimo i naša udruženja, živjet će sigurno i ovaj grad. Da ste mi živi i zdravi.
1: Sajam je u ime organizatora svečano otvorio predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
2: Meni je pripala čast i zadovoljstvo da se danas obratim na ovom za nas jako značajnom skupu. Godina po godina i dođe smo do broja 9. Ovo nam govori da smo prevazišli izložbenu prodaju, nego da smo prerasli u jedan ozbiljan sajam ženskog poduzetništva pod nazivom Zlatne ruke Gračanice, koji je evo tradicija u našoj manifestaciji Dani Gračanice već 9. godinu. Kada pričamo o Gračanici, obično kažemo od posla čaršija. A evo danas vidimo da je zahvaljujući toj kratici najviše zahvalno svako udruženje žena koje danas stoji ovdje ponosno, promoviše ono što za Gračanicu najviše znači, a to je kreativnost, upornost i ustrajnost. Ja vam se na tome zaista zahvaljujem. Gračanica, grad poduzetništva, a poznato je dobro da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena, što je evo i danas primjer u Gračanici. Hvala vam što ste Dane Gračanice uljepšali jednom ovakvom manifestacijom i na kraju ostaje mi samo da posjetiocima kažem da uživaju ovom, da sve ono što se nudi na današnjim štandovima nađe svoje kupce, da podržimo naša udruženja žena i da proglasim 9. sajam Zlatne ruke Gračanica zvančno i otvoreni.
1: Sajam je i ovaj put posjetiteljima pružio bogat sadržaj, prodajne artikle i pozitivnu energiju na svakom štandu.
3: Info 8.
4: U Sočkovcu, općina Petrovo, veliki broj građana negoduje zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu. Zbog najavljenih geoloških istraživanja nekoliko ruda na planini Ozren, ponajviše u naselju Sočkovac u općini Petrovo, okupili su se mještani Sočkovca, zatim Doboja, Gračanice, Dobo Istoka i Maglaja. Govori predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj, Zoran Poljašević.
5: Mi ovdje imamo problem 5. godinu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja jedne privatne kompanije iz Australije. Kompanija je prethodno nosila naziv Likos Metals LTD, registrovana u Pertu. Međutim, oni se preregistrovali prije nekih godinu dana, pa danas su tamo listirani na berzi. Uporno kušava da ovdje na ovom području Ozrena vrši detaljna geološka istraživanja teških metala, nikla i kobalta. Mi te podatke crpimo većim dijelom sa oficijalnog sajta Australijske berze, gdje oni redovno iznose, znači, izvještaje, obavještavaju svoje akcionare o projektima, dokle su stigli, kakvi su nalazi. Ono što je tu nejasno je to da je ovo područje, kao i područje čitave Bosne i Hercegovine u prethodnoj državi, a naročito tamo u periodu 69. i 70. godine, bilo podvrgnuto detaljnim geološkim istraživanjima koje je vršila država. Tako da tada su podaci, ta građa je čuvana kao stroga državna tajna, tim podacima se nije moglo baratati u javnosti. Međutim, danas ova kompanija australijska, oni se pojavljuju pod izgovorom da je Bosna i Hercegovina geološki neistraženo područje. Ja sam se konsultovao sa ljudima iz struke, ne može se reći za područje Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, a prethodno Kraljevine Jugoslavije, da je geološki neistražena. Geologija ovdje jako razvijena i u zadnjih 100 godina je dosta urađeno po tom pitanju, tako da ti navodi da oni dolaze u nešto nepoznato i žele da vide da je to neki kao neka zaostala tamo zemlja afrička gdje nema nikakvih podataka, pa oni žele da vide šta tu ima i tako dalje, to jednostavno ne odgovara činjeničnom stanju.
4: Slobodan Sarić, predsjednik mjesne zajednice Sočkovac.
6: Da je razlog, ne,

0: Našeg okupljanja je da i danas, po ko zna koji puta, jasno i glasno kažemo kompaniji Balkan Metal Slickers da ovdje nije dobrodošla. Isto tako, s ovog skupa danas će se poslati poruka Ministarstvu rudarstva i energetike da konačno progleda i da svojim očima vidi da narod koji ovdje živi se ne slaži s onim što oni radi. Nama je svima jasno, poodavno nažalost, kako i na koji način funkcioniše naša država. Ovo sve što se radi, radi se isključivo pogoduje interesu multinacionalnih kompanija. Znači, pred vašim očima je čisto dolar, evro i ništa drugo.
1: Gordan Blagojević.
2: Pa okupili smo se da branimo svoje kuće, prvenstveno pravo na život, a po cijenu života moraju nas pobiti da bi nas istjerali, ne znam šta bi ti drugo rekao. Oni će nas iseliti, nećemo mi sami, da doćemo ne bi se borili. Oni će nas iseliti, jer ne može živjeti, nema vode, nema, kad ti sve zatrije. Mislim, niste ni vi u Gračanici ljudi, shvatate li. Eno Vareš, nije vodom da zatrova narod, nego prašinom. A prašina ne bira, to je u Gračanicu, razumiješ. A kopanje je tu, prvenstveno ispod moje kuće, prva bušarta trebala biti, to smo priješli prije 4 godine. I sad onog mog brda ne bi bilo iz temelja, on bi rupa bila, znači mora me neći sel. Ali mora će nas pobiti, evo, neće nas moći.
1: Dijana Raković.
3: Ali generalno sam veliki protivnik, bez obzira na gdje sam nastanjena, veliki sam protivnik geoloških istraživanja, zato što smatram da je to jedno veliko zlo koje je došlo ovdje, ne samo Sočkovac, pogođen je i Doboj, i Gračanica, i Tuzla. Ja sam već i prije 4-5 godina rekla da smo mi svi ugroženi i da je vrijeme da se ujedinimo i da se branimo svi zajedno, jer ovo su strane kompanije koje hoće da se bogate i da ovdje poslije naprave evropski rudnik, a to nam potvrđuje i činjenica da već mjesto deveta kod Novog Grada je već pogođeno Lopare, imamo Vareš gdje je već trovanje odavno počelo, gdje mještani imaju prekomjerne doze olova u krvi. Smatram da Bosna mora da se brani, nije više u pitanju ni Sočkovac, nije više u pitanju Ozren, mi kao država moramo da se branimo i da otjeramo ovo zlo, da ne bi za par godina bili evropski rud.
1: Slaviša Majstorević.
4: Došli smo danas noći do ovdje našoj mjestnoj zajednici da se okupimo u što većem broju i drugih građana iz federacije i svi u dobri ljudi koji ovo mogu da prepoznaju, da probamo da se može, što se može da se spasi. Bilo u kojem smislu, mi nemamo kudo da ovdje dalje, što kaže ovo su lijepe ljepote, prirodna bogatstva, šume, sporta, ribolova, banje, inakve. Mislim, ne znam samo šta dalje, da što kaže da komentarišem, žalosno je. Žalosno je to ispred vlade, žalosno je to drugi ljudi, ne znam kako nisu nešto drugo u smislu da otvori, da se radi, otkud baš to. Mislim, narod je ogorčen, ne znam kako reći što kaže, dalje komentarstvo nešto posebno, teško pada ljudima svakim, svi smo mi ovdje starosjedljivci, svi smo mi ovdje, ovo ne ugružava samo Soškovac, ovo ugružava i Magla, i Lukavac, i Gračancu, i Doboj, to mnogi ljudi ne shvataju, ovo je ozbiljna situacija.
1: Spontano okupljanje mještana u Sočkovcu podržali su ljudi iz susjednih općina Federacije Bosne i Hercegovine, iz Gračanice, Doboj Istoka, Maglaja, Doboja i Samajevice.
5: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 22. majsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport izvještava Adnan Džaf.
5: Za vikend su na raspored utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražiti u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Utakmica je u nedjelju u 17. sati i 30 minuta. I jedna i druga ekipa su većim dijelom sezone bile, ali i ostale u donjem dijelu tabele vodeći nezahvalnu borbu za ostanak. Igman je u nešto boljoj poziciji, trenutno na 9. mjestu sa 30

0: 31 bodom, a dugo su tavorili upravo ispod Bratstva. U prošlom kolu su ostvarili vrijednu gostujuću pobjedu protiv Radnika. Bratstvo je 12. sa 26 bodova, 5 manje od nedjeljnog protivnika. Da li ekipa može nakon najubjedljivije pobjede u sezoni od dva razlike u prošlom kolu protiv Budućnosti, konačno da uveže i prve dvije pobjede u sezoni? Evo kako je pripreme za Igman vidio trener Bratstva Amir Selimović.
1: Pa evo Igman, isto neugodna ekipa, vidim da su i danas dobili u gostima, izašli su iz te zone ispadanja. Pred nama je sedmica da se spremamo, mislim da ćemo biti malo, što se kaže, rahatniji, jer ova tri voda su nas digla iz tog nekog ponora što smo bili ušli. Još je...
2: Nije se puno ni gubilo, samo sloboda, ali je neriješeno se igralo, neriješeno.
1: Ekipa je mlada, i kod nas ekipa mlada, dobra, kvalitetna ekipa, međutim, kad si ti u toj situaciji da se boriš da za opstanak, taj donji dio tabele, da izađeš,
2: Nije idealan scenarij.
1: I dobre igre nekad ne donose rezultat. Da. Baš iz tih nekih psiholoških barijera koji se dešavaju samim glavama igrača, pa i nas. Mislim, stresno je stvarno, ali i zadovoljstvo biti trener NK Bratstva. Imamo još tri kola da izađemo iz ovog. Da. Bog da nas spremat se za sljedeću sezonu, da budemo gdje nam je mjesto.
0: Dodajmo da je Čelik osigurao titulu, da samo jedna ekipa ispada iz lige, da su još tri kola do kraja sezone i da će sve utakmice biti odigrane u istim terminima. U 28. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, Orahovica gostuje kod Dinama. Utakmica je na rasporedu sutra u 17.30. Orahovica je nakon pobjede u srijedu na domaćem terenu stigla na 11. mjesto sa 38 bodova, dok je Dinamo pretposljednji 15. sa 33 osvojena boda. Tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola bit će održana danas u centru grada sa početkom u 17. sati. Za kraj dodajmo da je okupljanje naše nogometne reprezentacije zakazano za sutra, 23. maja u Sarajevu. Naša selekcija će odigrati jedan kontrolni meč prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina će na Koševu narednog petka, 29. maja, da odigra utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon ove utakmice, ekspedicija će put Sjedinjenih Američkih Država, gdje ih čeka učešće na mundijalu. Prije prve utakmice u grupi, naša selekcija će 6. juna odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, a protivnik će biti Panama. A nakon toga 12. juna i prvu utakmicu u grupi protiv Kanade, jednog od domaćina takmičenja. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Turnir je na raspored od 11. juna do 19. jula.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokola 17, Sarajevo i Srebrenica 20, Bugojno Drvari i Livno 21, Bihać, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zvornik 24, Banja Luka 25, Gradačac, Mostar i Trebinje 26 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje petak, 22. maj. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Informativni program.
7: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.